0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob 17:30, ko imamo izredno toplo jutro z 24 stopinjami. Izredno sparno je bilo tudi v ponoči, tako da jaz upam, da ste dobro spali. Zagotovo boste spali v naslednjih dneh, namreč tako danes kot jutri pričakujemo nekaj padavin. Danes jih bo sicer izjemno malo. Temperature bodo visoke, 31, jutri pa nekoliko nižje, tja okoli 28 se bodo pospeli termometri. Okoli 14. ure jutri bo pričelo deževati in deževalo bi naj vse do večera. V soboto bo prevladovalo bolj oblačno vreme in tudi nekoliko, če lahko rečemo, hladneje bo. Zjutraj od 17 do 18 čez dan bo 25 stopinj, sonca bo le za vzorec in pa okoli pol dneva bi lahko bila tudi kakšna kratkotrajna ploha, vendar verjetnost je zelo majhna. V nedeljo bo oblačno in prav tako kot v soboto le 25 stopinj.
2: Lep pozdrav tudi vsem voznikom in voznicam, ki ste že budni in se vozite po naših cestah. Nič kaj posebnega se ne dogaja, tako da mirne in varne poti še naprej. Razen če grete kam proti Ljubljani, tam na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ponovno odprt. Nič 8013, nič 2 pa za vse informacije, ki so novejše.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Danes smo pa kar spali na klimici, ne?
2: Spali smo na klimici, pa še bi spali, no, predvsem.
1: S klimico ali pa brez?
2: Vseeno, tak bi se zdaj zavil.
1: Ja, ne? Zdaj, če ste v postelji, še malo potegnite, ne, spanec, če se le da, ampak seveda ob zvokih Radio Ptuj. Dobro glasbo imamo za vas, pa seveda informacije.

0: Karma, Kamilion na Radio Ptuj. In tudi mi vas danes vabimo na Špancirfest v Varaždin, in sicer 28. Špancirfest, ki bo med 21. in 30. avgustom. Ponudil vam bo večere in pa številne dogodke in pa seveda ogromno tudi dobre glasbe na dveh odrih. Na odru pri Vili Bedekovič imamo mi za vas karte oziroma dve vstopnici za koncert od San Rema do Varaždina, ki ga bodo izvedli Varaždinski tamburaški orkester in pa solisti. Koncert pa bo torej v nedeljo, 30. augusta ob 20.30 pri Vili Bedekovič.
1: Ja, res je, to je seveda drug teden koncert, no jutri pa se pravzaprav vse skupaj začne, torej gala opening. In naj povem, da za vse tiste, ki vas zanima, kaj jutri koncert seveda nekako omogoča, slišali boste veliko pesmi Oliverja Dragojeviča, tako da tudi nanj se bodo spomnili in seveda na druge izvajalce. Tako da zaživel bo jutri Špancirfest, zaživel bo Varaždin, no, živi tudi vedno, še bolj najbolj adventa, ne? Takrat si najbolj ogledamo to prelepo mesto, ampak tudi poleti ima svoj čar. Obiščite Varaždin, obiščite naš Facebook in napišite, za kateri dogodek si želite vstopnice.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
4: Good night.

0: komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: John Lennon in Imagine na Radiu Ptuj. Mi pa nadaljujemo z našim sponzorjem Štajerske budilke, našim partnerjem, ki je tudi naš sosed, Iblo.
1: Malo le moš pešiti, ne? Do Vinarskega trga 3.
0: Nekaj se pa moš potruditi, če vse ostalo oni potem naredijo za tebe. Ne? Ti svetujejo, ti pomagajo in ti v bistvu tudi na nek način pomagajo pri varčevanju. Ne? Sploh zdaj, ko imajo te subvencije za toplotne črpalke.
1: Do 4500 evrov, res je. No, tudi naš radio je celotno opremljen z njihovimi toplotnimi črpalkami, klimami, klimatskimi napravami in moram priznati, da nam nič ne manjka. Ne.
0: Ne.
1: Ko pridemo v službo, lepo vse hladno, lepo nastavljeno 24 ur na enako temperaturo, tako pa je lahko nastavljena tudi seveda vaša toplotna črpalka v zimskem času. Pravzaprav že, lahko rečeva, jeseni je že kar potrebno kuriti, ne, ponekod. Zdaj lani smo začeli tam nekje v sredini septembra, zdaj kdaj bomo leto še ne vemo, ampak upamo, da čim kasneje, ne. Zato pa se je potrebno pripraviti na zimo, na toplotno črpalko, pojdite v Iblo ali pokličite na 02 80 64 30 in verjemite, da imajo odgovor na vsa vaša vprašanja.
0: Lahko pa seveda tudi grejte na naš Facebook in sodelujete v nagradni igri, več informacij pa dobite tudi tam na istem mestu.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začeli izdati odločbe za finančno pomoč pri odpravi škode v kmetijstvu zaradi lanske suše. Del Mariborčanov razburil poseg kostanjevi dreves na Trubarjevi ulici. Vreme danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemah polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: si. Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
4: Dobro jutro in lep pozdrav na ceste. Dobra novica je, da je na štajerski avtocesti izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Zaprt pa ostaja obvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Kar se tiče radarjev, zaenkrat niste nobenega opazili. Bo pa v noči na petek, torej od iz danes na jutri, med 22 in 5 uro spet zaprta štajerska avtocesta proti Celju iz Ljubljane med Blagovico in pa Vranskim zaradi del. Če imate vi kakšne nove informacije z cest, sporočite na nič 8013. Nič dve.
5: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čeka v Varaždinu.
6: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
7: Good night.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Dobro jutro, 4 minute so čez 6. Četrtek je, danes je recimo državni praznik na Madžarskem za vse tiste, ki bi šli šopingirati. Je pa za nas en tak poseben dan, dan tistih, ki ja, najverjetneje jih nimamo preveč radi, ne samo da delajo, ampak tudi opozarjajo na nevarna bolezni oziroma svetovni dan komarjev, ki je danes opozarja na nevarnost bolezni. Tako.
10: Včeraj me je pičla ena stvar.
4: Tale, ja.
9: Bi ti pasala, ne?
4: Pride. Mislim, rajši bi jaz koga pičo, ne, ampak ja, načeloma mene pikajo, kar komari me malo kar radi, tako da poleti niso nebo zaželeni v moji družbi.
9: No, pa da te povem malo več o komarih, ne, bojda najbolj pikajo tiste, ki imajo krvno skupino A.
4: Pa nimam, imam nula. Imam pa sladko kri, pa sladko življenje.

0: Pisarović, da sutra umirem, ja mislim se, če si tak zaspan, ko jaz pol si res že misliš, da sutra umirem, bom se spal, ne.
1: Pa se to ne može verjeti. Pa tako ležerno vreme, ko je te dni, pa se to si pa jaz počil, če je zunaj tako samo za ajobajo.
0: Glej, jaz sem še krh in jaz bi skozi spal.
1: Je pa dobro, popolne. Od česa si ti mladunče našo hino, česa?
0: Je, recimo včeraj je bil fuzbal, ne? Ja. Veš, kak sem delal?
1: Da, ne, mi lepo te prosim, ti si delo med gledanjem fuzbala, kaj si ti delo med gledanjem?
0: Ja, ka? Pohištvo sem ven metal od jeze, veš, kak je to? Vse me boli.
1: Boga je rače, kako zdaj to imajo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
2: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Špancirfest vabi v Varaždin.
4: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
3: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
4: Se vidimo na Špancirfestu.
3: Več na spancirfest.com.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!

0: Lena je bila torej in Satellite, mi pa vas ponovno vabimo na Špancir Fest 2026, to je že 28. po vrsti in ponudil vam bo kar 600 različnih dogodkov v 23 festivalskih conah, ki bodo seveda združevali glasbo, pa ulično umetnost, gledališče, ustvarjalnost in pa gastronomijo in zabavo za vse generacije. Na odru Pan se bodo ob znožju Starega gradu recimo zvrstili Košen, pa Plavi orkestar, Dubioza kolektiv, Zabranje in opušenje in pa še mnogi drugi, poseben koncert da bo tudi po sledeh Oliverja.
1: Že jutri,
0: ja. Pri Vidi Bedeković pa seveda tisti malo bolj intimni koncerti in mi vas vabimo na enega izmed njih in to je tisti orkester.
1: Ja, pa Amire Medunjanin in pa seveda tudi prihaja tista zelo znana hrvaška pevka, ki je bila tudi na Euroviziji že kar nekakrat. Med drugim smo si jo najbolj zapomnili s pesmijo seveda Željo moja. Doris Dragovič, to bo zaključni večer in pa seveda posvečen tudi zaključni večer italijanskim kanconam in pa bogat gledališki program z kar 6 predstavami. Vse to na Špancirfestu v Varaždinom. www.spancirfest.com Vse lahko preberete in pa samo, lahko rečemo, slabih 45 minut, najbolj počasne vožnje do Varaždina iz Ptuja, tako da vljudno vabljeni tja, zares mesto živi.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
4: Good night.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V občini Cerkvenjak Slovenskih Goricah del na cestah ne zmanjka. Pred dnevi so se lotili urejanja javne poti v Smolincih, pove župan Marjan Žmavc.
5: Tudi delamo 450 metrov dolžine, rekonstrukcija te ceste, Smolince Pučko, obnova, krok 70 tisoč evrov, bo stala, to je bolj navezava na sosedno občino, tudi Sveti Andraž, bomo tudi rahlo razširili, tudi lažje za dnevne potrebe, prevoznosti.
4: Pravi župan Žmavc in doda, da so te dni zaključili zgradnjo novega parkirišča z električnimi polnilnicami in začeli zgradnjo pumptracka. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb skupne vrednosti 8,45 milijona evrov. Finančna pomoč je namenjena nadomestilu izpada dohodka pri tistih kmetijskih pridelkih, pri katerih je bila proizvodnja zaradi suše zmanjšana za več kot 30% običajne kmetijske proizvodnje. Skupno je agencija obravnavala 4062 vlog. Sredstva bodo upravičencem nakazana na njihove transakcijske račune do konca avgusta. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Smeh pa bomo kaj kmalo prejeli tudi v obliki sončnih žarkov. Ja, toplo jutro imamo, kar 24 stopinj trenutno na Ptuju, okolici od 22 do 24. 31 stopinj danes pričakujemo, sprva bo sončno, potem pa tudi kakšna ploha, ni izključena tam med 13 in 14 uro. Več dežja zagotovo pričakujemo jutri, že tam po 14 uri in občasno bi naj deževalo vse tja do večera. Tudi nekoliko nižje temperature bodo le okoli 29, oblačen dan bo, no oblačno pa bo tudi za vikend. Sonca bo le za vzorec recimo v soboto, tudi nižje temperature bodo zjutraj 18, torej toplo, čez dan pa okoli 25. Prav takšne temperature pa naj bi bile tudi v nedeljo.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Še pozdrav na ceste, nič posebnega niste opazili, ne zastojev in ne radarjev, kar je super in naj ostane tako čim dlje. Mirne in varne poti še naprej, če pa ospazite kaj od naštetega, pa seveda hvala, ker boste sporočili in da mi čim prej sporočimo našim ostalim voznikom. Nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Lepo dobro jutro, četrtek je že danes, sam še danes, pa jutri, pol pa smo fraj.
7: Ja, 20. jutro, mesec v avgustu, avgust se počasi poslavlja, danes je svetovni dan komarjev, kar fajn jih čutimo zvečer.
9: Ja, nimate onih komarnikov.
7: Nič ne pomaga, ker vse veš, komarniki ja, komarniki ne, ampak težko je vedno biti pazljiv, ne?
9: S čem pa jih ti ubijaš, ponovadi sprejem ali ploskaš?
7: S tistim, kaj najbolj znam.
9: Aha, no, ker jaz sem zadnjič pač bil pri Omi in mi je Oma rekla, ne, da naj dam časopis, da sem rekel, Oma, daj se malo posodobi pa uporabi telefon. No, vzela je moj telefon pa z njim komaro obila, tak da...
7: Pa sem zdaj brez telefona, ne?
9: Skor bi lahko tak rekli, ja. She's crazy about her daddy.

0: A, to pa je pesem.
1: Pegasto dekle in Arsen Dedić.
0: To se zdaj meni na klono?
1: Lahko. Mislim, sem ti niješ, če gosti pegic, imam jaz več.
0: Sni malo skrila že,
1: veš. Zdaj po leti jih imam toliko več, ampak glej, smo se pa umirili malo, zdaj spet bi lahko še eno kavo zraven stegnili po domače.
0: Kavica
1: rečeno.
0: Vedno paše, mi dva je zelo zgodaj, spijava, mislim, da bom rekla bolj jaz kot Arnej. Jaz pa verjamem, da ste vi zdaj pri veliki dozi kave, ki bo polepšala to četrtkovo jutro, ne? Zdaj, prekomerno uživanje kofeina, ne, lahko povzroči seveda tudi nezaželene učinke, to so recimo nespečnost, tudi tesnoba, ja, zaradi prekomernega pitja kave, ali pa tudi živčni lahko postanete, nekateri pa morda celo imate lahko težave s prebavili.
1: Glej, jaz bom tak rekel, ne, jaz sicer ne pijem kaj dosti kave, ne, ampak imam marsikaj od teh težav, ki si jih ti zdaj naštela, ne.
0: No, ampak resno, ne, raziskave kažejo, da je do 400 miligramov kofeina na dan običajno varno za večino odraslih.
1: Dobro, zdaj čaki malo, zdaj je jutro, kakšno matematiko bi jaz mogel zdaj iz tega sestaviti?
0: Ja, če poprečna skodelica kave, recimo, da ti malo približam, ne,
1: ja.
0: To število vsebuje 100 miligramov kofeina, lahko večina odraslih po domače prenese 3 do 4 skodelice kave na dan, brez nekih takih, bi rekla, škodljivih učinkov na zdravje, recimo, ne?
1: No, veš kaj ti jaz zdaj povem, da če tej kavi dodaš malo cimeta, na, ful dobro pomaga pri hujšanju, če pa dodaš malo smetane, pa ful dobro pomaga pri kilah, tako da zdaj pa se odloči, kam v kjero smer bomo šli.
0: Jaz sem bolj za zadnjo kile, gor pa dol.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Pravite kočke, med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In tam boste lahko z nami uživali res v čudovitih dobrotah, degustacijah in pa seveda tudi čudovitih izletih. Ogledali si bomo zgodovinski Sin, pa uživali v Baški vodi. Raziskali bomo tudi gusarski Omiš, ne? Ki je zdaj sicer bil v požarih.
2: Plamenih,
1: no. Ampak pravijo, da je zdaj trenutno razdeljena na dva dela. Na tisti lepi del, ko so hoteli, pa to pa pač res tisti zahodni del, ko je pač gorelo, ampak nič za to. Še vedno bomo se imeli lepo in uživali tudi v Makarski pa v Tučepih. In to vse za samo 559 evrov na osebo.
2: Zakaj? Samo, ker je 5-dnevni izlet. In v teh 5 dneh ne boste zapravili za nič drugo, kot če boste želeli. Glejte, želeli tu pa tam na kakšno kavico s kom. Ampak s kom pa boste šli na ta izlet, je pa vaša stvar. Vse, kar potrebujete, je osebni dokument.
1: Kovček.
2: Pa kakšne lepe cotike noter, ne? 559 evrov, torej 5 dni, turistična agencija Sonček zbira podatke samo še ta teden. Oziroma, samo ta teden se lahko še prijavite, namreč tretji avtobus je že pri koncu, lahko pa jih pokličete za več informacij na 02749 3282.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Matos na dvodnevnem obisku v Srbiji. Obeta se postopni vremenski preobrat. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na dvostranskem srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska poročilo Ministrstvo za notranje zadeve. Danes se obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer okrepile in širile v notranjost države. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da se lahko zvečer in v petek čez dan predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dal časa obnavljajo na istem območju. Zaradi suhih tal lahko na hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji svetujejo previdnost vsem, ki kempirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi pa državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot zavod in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov. Lažno sporočilo je mogoče prepoznati po pošiljateljevem elektronskem naslovu, ki ni naslov zavoda. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe!
9: Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator prideti, živalce zberi si.
10: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
11: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
13: Pomurski sejem.
14: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
15: Najbolj najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
16: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
17: Good night.
18: Lep pozdrav na ceste, nekaj manjših zastojev imamo na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golorepro, tako da tam mirno in strpno. In pa v noči, torej danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del, verjetno zaradi sekcijskega merjenja, ki ga sedaj nastavljajo. Če opazite kakšno posebnost, ki je na cestah, čeprav zaenkrat so kar prazne, tako da se še vidi, da so še eni na dopustu. Ne? Skratka, sporočite na nič 80-13-02.
19: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
18: Lepo dobro jutro, 6:07 in četrtek je že.
20: Z nama tudi komarji, ki ima, danes praznujejo svetovni dan. Ja, točno tako. Zdaj jaz sem krna grupa, ne? Krna skupina A, ja. Nas imajo zelo radi, mi smo taki sladkišeki, ne? No, zdaj naraje imajo par ne vas, krno skupino nič.
18: Nič.
20: Zakaj, ti povem?
18: Ja, da
20: čujem. Ker izdihate, vi, ki imate krno skupino nič, malo več ogljikovega dioksida. Predvsem je to zelo pomembno za tiste, ki ste malo bolj višji, ne? Malo ja, visoke imamo rasti, torej ti, tudi nosečnice, športniki med vadbo in pa seveda osebe z višjo telesno temperaturo. In pa tiste, ki trenutno pijete alkohol ali pa imate na koži več določenih bakterij.
18: Jaz zdaj upam, da sem v onih skupini, ko sem hot, pa ko sem pijem alkohol, ajde, to še gre.
20: Zdaj vadba, ne, recimo med športom, seveda s tem poviša telesno toploto, s tem tudi izločate mlečne kisline, ki seveda privlačijo potem komarje. Komarje privlači tudi kozarec piva ali pa vina, tako da če se le da si kak drugi alkohol izberi, ne? Zdaj komari pa slabše vidijo, ampak temne barve, črne pa temno modre, jih hitreje pritegnejo. Zato če se le da vsi ti, ki ste krne nič, se probajte nekako obleči malo bolj svetleje.
18: Dobro, pa na Štajerskem smo, ne? Tako da je že 0,3 v zraku. Tu je ful komarjev.

0: Anja Bellini, grehi se dogajajo tudi doma za štirimi stenami in med pari seveda. In pari se seveda kdaj tudi skregajo. Ne? Se to se mi zdi nekaj vrste zdravo. Zdaj si predstavljate, da si nikoli ne bi skregali s svojim partnerjem in bi se strinjali vsem, kaj vam on predlaga. Glej, no, ni šans.
1: Zakaj ne? Vse, kaj vam predlaga, bi bilo najboljše. Drugače pa največkrat se pari skregajo zaradi, ne vem, kakega nepravilno razporejenega dela, ne? Kdo bo pomival, kdo bo obesil cote pa tak dalje. Ali pa tudi zaradi otrok včasih, ne? Ker je vsak na svojo stran vleče, niso pa na isti valovni dolžini tudi si pari, pa potem nekdo izmed njo seveda zboli tudi zaradi preobremenjenosti in tako naprej.
0: Točno
1: ne?
0: To, zaradi preobremenjenosti. Žensk. Ker ženske, oprostite, dragi moški, preveč delamo, ne?
1: Samo veš kaj, lahko ti govoriš milijon tujih jezikov oziroma koliko češ, ampak ko pa nekaj delaš, ne, in ti nekaj ne gre, bo pa še vedno materinščina tisti zadnji jezik. Ste pa kraljice, ano, dobro, ajde.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
8: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Špancirfest vabi v Varaždin.
10: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
9: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
10: Se vidimo na Špancirfestu.
9: Več na spancirfest.com.
11: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
12: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
13: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
12: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
13: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
12: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
13: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, res je, že skoraj lahko rečemo pred vrati, še samo dva tedna nas ločita do 4. septembra, ko se bomo znova zopet zbrali v Minoritskem samostanu in tam lahko uživali v najimenitnejših narodno-zabavnih glasbah, od valčkov do polk, in to že 57. festivala narodno-zabavne glasbe Slovenije, enega najstarejših festivalov tukaj pri nas. Seveda lahko že tudi glasujete za svoj najljubši ansambl, in sicer na naši spletni strani, kjer lahko oddate glas. Veseli bomo seveda vsakega glasu in potem pa seveda tudi vabljeni 4. septembra, da se nam pridružite v Minoritskem samostanu. Vstopnice so že na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj, na Osojni ulici ali pa na prodajnih mestih Eventim, in seveda ne pozabite, da tudi tam štejejo glasovi občinstva in tako naprej. Številni ansambli se nam bodo predstavili, ansambl Abuhi pa Brolga, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajsni muzikanti, Hmelbojsi, potem Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fanti, ansambl Upanje, ansambl Vrabci pa ansambl Wow. In res, jaz se že zelo, zelo veselim, verjamem, da tudi vi, pa dajmo si eno privoščiti iz prejšnjih let, zato da bo tudi nekaj domače glasbe tukaj pri nas.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Mestna občina Ptuj je včeraj sporočila žalostno vest, da se je poslovil dr. Cvetko Doplihar med letoma 1978 in 1982 predsednik skupščine občine Ptuj. Njegovo življenjsko delo in predanost skupnosti bosta ostala v trajnem spominu, so zapisali v mestni občini Ptuj. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič je ta teden podpisal koncesijsko pogodbo z novim izvajalcem zobozdravstvenih storitev, to je zobna ordinacija Bojana Vočanec. Potem, ko se je upokojila dolgoletna zobozdravnica Zorica Tošič, je julija brez zobozdravstvene oskrbe ostalo približno 2000 pacijentov. Ti se bodo lahko zdaj opredelili k novemu zobozdravniku. Župan Kodrič pojasni, kdaj bo ordinacija pričela z delom.
5: Zdaj sledi torej še dogovor in pa podpis pogodbe med ambulanto in pa zdravstveno zavarovalnico Republike Slovenije. Na to obvestilo pacijentom o izbiri, torej se bodo prišli opredeliti pri nas in skrajni rok je 1.10., torej 1. oktober. Nadejamo se pa vsi skupaj, da bodo postopki tekli še hitreje, kar je predvsem odvisno od zdaj podpisa pogodbe z zavarovalnico, med sebojno ureditvijo razmerja oziroma primopredaje med aktualno zobozdravnico oziroma dr. Tosičevo in zdaj dr. Vočančevo, pri čemer pa ocenjujem na podlagi tudi prejšnjega neformalnega pogovora, da bodo ti postopki stekli brez zapletov.
4: Kmalu bo tako v Majšperku z delom in spisom pacijentov začel zobozdravnik Marko Richter. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 25 stopinj trenutno že na Ptuju, ja, precej toplo jutro je danes, sicer nekaj je rahlega vetra, tako da je občutek še nekoliko višjih temperatur, ampak malo pa tudi prija, ne, da kikljice dvigne moški.
8: Zmeraj.
7: No, danes pa med 13 in 14 uro možne kratkotrajne plohe, sicer bo pa jutro precej sončno. Danes pričakujemo nekje do 31 stopinj, jutri do 29, v popodanskem času pa bo pričelo deževati in zaenkrat kaže, da bi naj deževalo vse tja do večera. Soboto bo nekaj oblakov, zelo malo bo sonca, tudi temperature bodo nekoliko nižje, zjutraj 18, čez dan 25, no 25 pa jih bomo imeli tudi v nedeljo.
9: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
8: Lepo zdrav na ceste in sicer sporočili ste en radar in sicer si v Kedi je v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji Zenkovcih. In pa seveda tudi na štajerski avtocesti imamo nekaj manjšega zastojev, tako da če opazite, kje še kakšen zastoj ali radar, sporočite na nič 8013, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivkovič.
7: Dobro jutro. 5 minut čez pol 8, hladilnik in mikrovalovka z vami. Ne, ti si malo bolj vroč, jaz pa malo bolj hladna, ne, ponavadi.
8: Ja, tudi drugače po srcu, ne. Hecam se, je pa zagotovo tvoj hladilnik bolj poln kot moj. Kaj se naraje? S čim se naraje ohladiš teh letih? Mislim, v teh poletju se otoreš teh dneh.
7: Teh letih z ledom, da me pri življenju nekako spusti. Pri teh temperaturah pa tudi kak sladoled paše, ja?
8: No, super, ja. Kaj pa nič. Mi mladi smo bolj nekrat kratke, ne? Ti pa ne piješ.
7: Hvala Bogu, ne.
8: Kaj bi šele te bom spravila?

0: Lepo dobro jutro, Arne in Simona, še zmeraj v vaši družbi in tak fajn temperature imamo te dni, ne?
1: Ja, fajn imamo, ampak danes zvečer smo mnogi seveda spali vseeno na klimah, malo je bilo sparno, ne? Ampak če spiš na klimi, se mi zdi, da je malo bolj tako hladno in se komod lahko malo zaviješ v mehko kociko, jesos, kako to paše.
0: In Bog vari, da bi te kdo odvil z nje, ne? Vse ste iste, se vem.
1: Pa kaj smo vse iste, spet kaj, se mečeš spet v isti koš? Ženske se vse naravno se grejemo, kaj pa te vi moški, vi ste pa tako mikrovalukap. Vi se zagrejate v 15 sekundah. Ja, ti dobro veš, kdaj pa kje.
0: Glej, vaša pečka se pa res dolgo segreva, ja?

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
1: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
2: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
3: Športni tednik, da boste vedeli več.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Pridni ste bili in sodelovali v Facebookovi nagradni igri Kucentra Ptuj in seveda Radija Ptuj. Spraševali smo vas, iz katere trgovine oziroma katere enote pri njih je fotografija. Seveda ni bilo tokrat težko, mnogo očalje na fotografiji, kar vam seveda pove, da je to Optika Sentina.
2: In čas je, da izžrebamo srečnega nagrajenca, ki bo prejel bone v vrednosti 40 evrov in tako lahko zapravijo ali v Sentini ali pa v kateri drugi prodajalni.
1: Nagrado prejme Kristina Arnoš.
2: Iskrene čestitke, gospa Kristina, hitro v Kucentr Ptuj in ukoristiti bone, še prej pa v naše tajništvo po njih.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Kucentra Ptuj. Najlepše darilo je izbira.
4: Nakup v Optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V obsežnem ruskem napadu na Kijev in okolico najmanj 6 mrtvih. Trump za letos napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa je ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Med drugim je bila poškodovana otroška bolnišnica v mestu, v njeni bližini je zagorelo več avtomobilov. Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Tako Rusija kot Ukrajina sta v zadnjih mesecih okrepili napade. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo letos sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, kar bi bilo njuno prvo srečanje v času drugega Trumpovega mandata na položaju predsednika. Podrobnosti o srečanju ni navedel. Časnik Wall Street Journal je medtem poročal, da naj bi Trump srečanje načrtoval med obiskom Kitajske, kamor bo novembra odpotoval na vrh Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja APEC. Voditelja sta se med Trumpovim prvim mandatom v Beli hiši srečala trikrat. Košarkari Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86. Prvi strelec Slovenije je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Zasedba Aleksandra Sekuliča bo drugi test opravila v soboto ob 18. uri v Celju proti Črni Gori. Prihodnji teden reprezentanco čakata kvalifikacijski tekmi s Francijo in Madžarsko. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
5: najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
12: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
13: Good night.
14: Lep pozdrav vsem voznikom in voznicam na naših cestah. Ni večjih posebnosti, ne poročate o večjih zastojih, tako da mirno in varno še naprej. Nekaj malega morda zastojo edino med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Celju. Če opazite kaj kakšen radar, ga zatožite na nič 80 13 nič 2.
15: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
14: Lepo dobro jutro, tudi 6 čez 8, uživamo v tem jutru, sonce še sije, prijetne temperature imamo trenutno 26 stopinj in še naprej uživajte tudi v naši družbi, mi bomo pa poskrbeli za super vzdušje in dobro glasbo.
13: Oh yeah.

0: Ružica Sibila in Bijelo dugme na Radio Ptuj, zdaj pa je v naši družbi že tudi naš najgost današnji, ne?
1: Ja, iz podjetja Iblo je prišel v naš studio direktor podjetja Dejan Lovrecki. Jaz verjamem, da Ružice bolje ratajo, če imajo vašo toplotno črpalko, ne?
2: Dobar dan, tako je.
0: Ja. Čakaj, napačni, ok, zdaj pa je pravi. se pravi, boljše ratajo Ružice pod vašo klimo, ne, rekla Simona.
1: Pa pod toplotno.
3: Definitivno, so lepše.
1: Ja, zagotovo, sploh pa, če imamo vse zadeve strokovno narejene in jaz verjamem, oziroma ne verjamem, jaz vem to, da je podjetje Iblo seveda tisto podjetje, ki, ne vem, nisem še v življenju slišala za reklamacijo, kar se tiče montaže.
3: Pa dobro, vse mogoče se kdaj zgodi, kakšna taka...
1: Če je kdo haklik.
3: Ja,
0: ja takrat, ko hočejo še enkrat vaše fante videti, verjetno.
3: Verjetno tako, jaka imamo same mlade.
1: Ja, pa tudi lušne, ne da?
3: Pa lušne.
1: Moram priznati, da smo nekaj časa nazaj posneli tudi spot z vašimi fanti, to so dejansko vaši fanti zaposleni in je bilo kar pisanja strani deklet. Jaz mislim, da marsikatera toplotna črpalka več se je prodala tudi za, na račun fanto. Ne? Fantje so seveda strokovni.
3: Tako.
1: Strokovni ste tudi vi in preden se nekdo odloči za nakup toplotne črpalke, ki je seveda zdaj prvič v porastu zaradi subvencije, drugič zato, ker se je še vedno najugodnejša dejansko kurilna zadeva.
0: No, kako je zdaj s to subvencijo, no? Koliko se lahko prišpara, koliko je?
3: Zdaj se lahko do 50% investicija prišpara oziroma maksimalno do 4500 evrov. To, ne?
1: No, pa zdaj, glede na to, da smo zdaj pri nekih vsotah, bomo zdaj malo matematično pogledali, ne? Če se zdaj ena družina odloči nekako za nakup te krasne toplotne črpalke, naj podarimo, da je tudi lepa, lična, zelo težka je, nisem je premaknila niti za milimeter. Gospod Lovrec, koliko to tehta zunanja nota?
3: Med 150 do 180 kilogramov.
1: Ja, ja. Ja.
0: To mene tudi ne, nekam baš premaknilo.
1: No, to pomeni, da je tudi varna glede krajin tega, ne? Ker veliko zunanih enot je včasih bilo kar za nepridiprave, zanimivo.
3: Ja. Ok, težka je, ne samo, če mo kjeri na menjo, bo sigurno lahko.
1: Dobro, preko graje je glih vrgo ne bo, ne?
3: Ne, to pa ne bo.
1: Ja.
3: No,
1: zdaj, ko smo torej pri finančni plati, koliko glede na to, da je podjetje Iblo tudi tisto podjetje, ki, če nimamo gotovine oziroma toliko na transakcijskem računu, lahko kupimo tudi pri vas na obroke. Kaj to pomeni za eno družino? Koliko približno bi zdaj jaz potrebovala nekje na mesec denarja, da lahko kupim pri vas toplotno črpalko?
3: Ja, tako je. Pri nas lahko vse dobijo na obroke, pomeni, to je hitra rešitev. Pri nas v trgovini to vse lahko rešijo na enem mestu. Časa rabijo 15-20 minut, da se to uredi in je to. Drugače lahko vzemajo do 84 obrokov, kar pa to približno v praksi pomeni preračunano med 60 do 90 evrov te lahko ima obrok za toplotno črpalko.
1: Kaj pa potrebujem, da lahko dobim obrok? Verjetno osebni dokument?
3: Osebni dokument, pa nekaj dosti nič.
0: Kaj pa v bistvu pravzaprav pomeni, zdaj, če omenjamo toplotno črpalko, kakšne so prednosti recimo vaših toplotnih črpalk?
3: Prednosti? Prednosti so, da imajo že te ekološki plin propan, se mora reči, to so nove pline R290, kjer lahko temperaturo delamo vode do 75 stopin. Imajo zelo dobre izkoristke, pa zelo tihe so. Ti nove modele, vsi so zelo, zelo tihe.
1: Tako da, če nimamo tiste varne razdalje med sosedi, ne, 4 metre,
3: ja,
1: gre. Bolje skozi z vašo toplotno.
3: Gre.
1: No, se tudi prejšnje niso bile moteče, da se razumemo.
3: Ne, ampak so zdaj pač nove modele so še dosti tiši, pa tako kot ste rekli, na estetike so zelo dosti nabile in zgleda, ne samo zgleda kot neka škatla pred hišo, ampak je tudi nekaj vrste okrasla.
1: Zdaj pa, gospod Lovrec, pravzaprav, če imamo toplotno črpalko, zakaj bi se v tem primeru še odločili za njo? Zakaj ne, naprimer, ne vem, za drva ali za kurilno olje? Verjetno zaradi seveda še vedno ugodnih kurilnih.
3: Definitivno je, to najcenejši vir ogrevanja. Definitivno, ne. Prvič, dela nimaš, ne. Rečemo, če manj ešte drve, mora delati, ne. Da se pripravi za zimo. Ne? Tukaj je edino delo, kar je, da se stisne tipka.
1: Pa da se 15. plača račun, ne, za elektriko.
3: Ja,
1: ker če ne je drug mesec problem.
3: Ja.
1: Zdaj jaz lahko povem seveda, naprimer na kvadraturo, koliko približno elektrika znaša na mesec, ne, ker pač to vem že leta in leta. Ne.
3: Nekje,
1: tako, nekje za 300 kvadratov in nekje v času, govorim, ko je seveda zunaj precej mrzlo, tam nekje 200 evrov elektrike. Ja. Ne.
3: Poraba je vse odvisna od hiše, od načina uporabe, od ljudi, ki so noter, odvisno, kako temperaturo bo radi imeli, koliko zrači, od tega pač odvisno, ampak v vsakem primeru pa je to...
1: Še vedno ugodna rešitev.
3: Zelo, zelo ugodna.
0: Vi nudite tudi za toplotne črpalke, tako kot za klime, servis in svetovanje in vse, ne?
3: Ja, tako, vse, mi smo za stranko od točke ena, ko pride k nam, do zadnje točke, ko je, bom rekel, že zmontirana in jo tudi pol mi vzdržujemo lahko in servisiramo. Podarjam pa, da izključno naše toplotne črpalke, ki jih mi zmontiramo, mi servisiramo.
1: Ker točno veste, kaj se dogaja.
3: Točno, ker tu so največji problemi.
1: No, je pa tudi to prednost, če lahko rečemo, ne, zakaj se odločimo za vašo toplotno črpalko, ker ko pride, seveda, kdaj do težave, bodi si do kakršnekoli, zgodi se pri toplotni, ali mora biti kakšna strela udari, ali karkoli pride, pač, ali smo mi kaj narodni. Ne. Vi ste tisti strokovnjaki, ki res takoj pridete na pomoč. Ne. Ker kaj je težava? Imamo eno, ne vem, XY blagovno znamko, potem pa ni serviserjev. Potem se pa zalomi, ne, pa kličejo ljudje.
3: To je največ klicov, ker ljudje ne dobijo izvajalcev, ki so jim nekako zmontirali ali nima znanja, kakorkoli. Ne. Dejstvo je, da mi v času kurilne sezone uvedemo tudi dežurno službo, tako da imamo tudi vse rezervne dele, bom rekel 90% rezervne delo pripravljene, tako da lahko tako skočimo. In tako, kot sem rekel, imamo dežurno službo. Tudi v času praznikov, v času sobot in nedelj. Gretje, le gretje, ne?
1: Res je. Potrebujemo ga, ne? Tako. Če ne, že zase zaradi vode, ne? Ki, ko se moramo umiti. Zdaj pa še, gospod Lovrec, koliko pa je približna življenjska doba ene toplotne črpalke?
3: Ja,
1: težko reči, ne?
3: ja, zdaj... To, kaj sem malo gledal, so že naše stare po 20 let. Ne?
1: In še delajo ko ulica.
3: Delajo,
1: tudi vaša klimatska naprave delajo, vi bi rekli, predolgo. Jaz bom pa rekla fenomenalno. Ne?
3: Še za meni javljamo tiste prve. To v mene je več kot 25 let so stare.
1: Ja, res je.
3: Zdaj že zaradi dizajna.
1: Moja je stara 20, pa tik tako kot ura.
3: Pa dela, ne?
1: ja.
0: Dajmo še za konec obnovi, torej kje in kdaj vas najdejo in...
3: Ja, mi imamo lokacijo in prodajalno in razstavni prostor na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Vsak dan pa smo mi dosegljivi med 8 in 16 uro po telefonu. Najlepše je pa, če si stranke pridejo pogledati, tam vidijo tudi vse razstavljeno in dobijo malo kvalitetnejše informacije.
1: Ki jih imate vi na zalogi res ogromno, ker imate strokovnjake na tem področju, tako da vam svetujejo pravilno. Najbolj pomembno pa še je, zadnje vprašanje, vi imate LG naprave, seveda inverter. To pomeni?
3: To pomeni, da so najnovejši, najnovejši način delovanja.
1: Zato seveda obiščite na Vinarskem trgu podjetje Iblo, kot ste slišali, od 60 do 100 evrov nekje bo obrok toplotne črpalke na mesec. Zdaj sami si preračunate, če vam to seveda gre skozi, ne? Tako da pohitite pa, ker po zimi težko, ne? Po zimi, ko je enkrat zima...
3: Se že začelo, ja. Se vidi, zdaj so se dopusti, zaključujejo. Tisto prvi vročinski val je zdaj, mislim, drugi vročinski val je zdaj pojenjo in zdaj se že vidi, ljudje so začeli spraševati za toplotne. Zdaj se bo pa dejansko začelo intenzivno.
1: No, kot ste slišali, ne, zdaj, če prihajate z dopusta, samo osebni dokument, ki ste ga potrebovali čez mejo, potrebujete, greste v Iblo, podpišete in pubeci pridejo.
3: Točno tako.
1: Gospod Dejan Lovrec, hvala lepa in seveda še na veliko, veliko toplotnih črpalk in pa še veliko dobrih kupcev vaših inverterskih, torej klimatskih naprav. Hvala vam.
3: Hvala lepo vam.
0: Mi pa imamo še eno nalogo in sicer nekoga moramo še izžrebati, ki je prejme torej paket presenečenja podjetja Iblo. Dvignete ga seveda na Vinarskem trgu pri njih in dajmo zavrteti boben.
1: Nagrajenka je Rozina Marin.
0: Iskrene čestitke, gospa Rozina. Se pravi, podjetje Iblo na Vinarskem trgu 3 vas že čaka. Tudi paket presenečenja je tam za vas. In obišite Iblo.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru. Haloški piščanec na žaru. Ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi. Jagnjetina.
0: Ražen rol skaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Kucentru Ptuj.
5: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
6: Pester izbor pripravljenih jedi.
5: Novo.
6: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
5: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
10: Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob poleni 35.
11: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamnicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
12: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomorski sejem.
15: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
16: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
15: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
16: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na dnevu odprti vrat selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci so v vinogradih podjetja Puklavec Family Wines v Radomerščaku med drugim predstavili uporabo digitalnih rešitev v vinogradih, razvoj in širjenje tolerantnih sort. Vodja selekcijsko-trsničarskega središča Tanja Valpotič pravi, da je zmotno mišljenje, da so tolerantne sorte odporne tudi proti zlati trsni rumenici, saj so tolerantne predvsem na glivične bolezni. V Sloveniji je po njenih besedah trenutno v trsni izbor vpisan pet tolerantnih sort.
5: Tolerantne sorte, ki so vpisane v trsni izbor, to pomeni, da se smejo saditi, so Solares, potem Muscares, Johanniter, Sauvignon Gris in rdeča Monarh.
4: Tudi tolerance proti suši po njenih besedah ni mogoče pričakovati. Pri trti je pomemben predvsem dobro razvit koreninski sistem in ustrezna tla, medtem ko so mlade trte, ki koreninskega sistema še nimajo dobro razvitega, na sušo bolj občutljive, ne glede na to, ali gre za klasične ali tolerantne sorte, je dodala. Na Ptuju se začenja prvi pesniški festival Versija, na katerem bodo domači in tuji pesniki do sobote brali poezijo ter spregovorili o vprašanjih jezika. Program z več deset dogodki povezuje nit, da poezija stopa iz pričakovanih okvirjev, stopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanje med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Čez dan se bo Versija razpršila po najstarejšem slovenskem mestu. Dio pogovorov in bran bo potekal na zasebnih ptujskih dvoriščih, drugi pa bodo poezijo odpeljali tudi v mestni stolp, knjižnico, gledališče in vinsko klet. Po napovedih organizatorjev bo dnevni program med drugim odpira vprašanje prevajanja pripadnosti, jezika in sodobne slovenske poezije. Z vami sem bila Natalija Škrlet, znova se vam pridružim o 9:30.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Kot bi rekel moj sodelavec Nekir, danes se pa kar kiklice dvigujejo, ne? Vetrovno je 27 stopinj, že trenutno na Ptuju, v okolici od 25 do 28, 31 stopinj bo danes, ja, zdaj smo še deležni nekaj sončni žarkov v popodanskem času, tam po 13. uri pa tudi kakšna kratkotrajna ploha ni izključena, lahko ponekod tudi zagrmi. Jutri bo zjutraj od 21 do 23, v popodanskem času bo 29 stopinj, vendar bo pričelo tam po 14. uri deževati in deževala bo vse tja do večera. Vikend oblačen več ali manj in pa tudi bistveno nižje temperature, kot jih imamo trenutno zjutraj recimo od 16 do 18, čez dan do 25 stopinj.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Pozdrav tudi na ceste, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, seveda nastajajo manjši zastoji. Trenutno boste rabili slabe pa urce oziroma 26 minut, 6 km je namreč dolg zastoj tam pred Golim rebrom, tako da mirno in strpno v tisti smeri. Če še ena informacija imamo in sicer, da bo popolna zapora na štajerski avtocesti danes po noči med 22. in 5. uro zaradi del. Če imate vi kakšno novo informacijo, se iz kakšne radarke, sporočite na nič 80 13 nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Fičko man. Ja, fičko, mar, ti. Ti si krna skupina nič in ti danes praznuješ, ne? Tebe imajo komarje narajše danes. Ja,
9: mislim, da oni danes komarjev. Na meni praznujejo, imajo fešto.
7: To bodo zvečer. Le, glej, da boš kaj popil, vidiš, da imajo radi... Alkohol pa za švica na telo.
9: Te so res pijani, oni bolj če itak kri pijejo, pa potem če imam kriv...
7: Če miš... mene pražajo, so oni pijani skos.
9: Če štajerce pijejo, pa res...

Tako lepi dalmatinski ritmi so nas popeljali kar nekje tam na morje. Ampak mi ne bomo šli na morje, pač pa vseeno k sosedom našim. V Varaždin, namreč turistično združenje mesta Varaždin letos pripravlja že 28. Špancirfest v Varaždinu. To je le nekaj minut, slabo urca, no, do tja iz Ptuja in tam se bodo dogajali vsak dan glasbeni večeri. Ne samo glasbeni večeri, pravzaprav veliko, veliko dogodkov bo tam, mesto bo zasijalo. Slišali boste tudi jutri v pogovoru, da imajo pripravljene tudi parkirišča, tako da brez bojazni se lahko tja odpeljete z avtomobilom, za vse imajo torej poskrbljeno. Poskrbljeno pa imajo za dobro glasbo in pa seveda dobro hrano. In danes bomo nekomu podeliti

0: Vstopnici prejme Valerija Nedeljko. Valerija Nedeljko se bo torej odpravila v Varaždin, verjamem pa, da se boste tudi vi. Dobrodošli v Varaždin.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
3: Good night.
4: Tukaj so hiti 80-ih in 90-ih.

0: Za vsaki obisk še nagradimo.
1: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
8: Špancirfest vabi v Varaždin.
9: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
8: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
9: Se vidimo na Špancirfestu.
8: Več na špancirfest.com.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: malico.
1: V gostilni Gastro vam danes za malico v prvem meniju ponujajo pečena rebrca s testeninami in pa stročjim fižolom, v drugem meniju pa je telečja obara in pa pecivo dobite seveda tudi zraven. Vsak dan lahko izberete tudi piščančji ali svinski zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz befeja, pa vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postar po tržaško. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95.
2: Hotel Roškar na jedilniku Porova juha, po juhi pa špageti z bolonsko mako in solato, tudi pečenega piščanca s pečenim krompirjem in solato imajo danes na jedilniku, Hotel Roškar pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Ražen rol skaza vas danes v četrtek vabi na malico in sicer izbirate lahko med odojkom na vrtivem žaru pa haloškim piščancem na žaru ali pa cigansko pečenko. Novo v njihovi ponudbi je tudi jagnjetina, tako da obiščite ražen rol skaza danes pred Q centrom Ptuj.

0: Ben Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Neurje v Nemčiji zahtevalo smrtno žrtev. Obsežen ruski napad na Kijev in okolico. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Več delov Nemčije so po noči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi smrtno žrtev. V Valdorfu v zvezni državi Porenje Falška je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na nadstrešek, kamor sta se ženski zatekli v neurju, padlo drevo. V delih zahodne in osrednje Nemčije je bilo v neurjih poškodovanih več 10 hiš. O nujnih intervencijah zaradi vremenskih razmer so poročali v zveznih deželah Turingija, Brandenburg in Bavarska. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, več kot 30 pa ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Poročale so tudi o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim na otroški bolnišnici. Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdalo tudi več regij v okolici. Napadi so sprožili varnostne odzive tudi v ukrajinskih sosedah. Poljska je sporočila, da je aktivirala letalo in zračno obrambo namenjeno zaščiti poljskega zračnega prostora. O napadih z droni poročajo tudi iz Rusije. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi pa državni sekretar na ministrstvu za lokalno samoupravo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen štiridnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito, svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Zdravstvi bom fanta tizga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.

0: si. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
4: Good night.
5: Lep pozdrav na ceste, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Nekaj manjšega zastojev, zdaj če smo natančni, pa urce si dodatno uštejte v vaš potovalni čas, drugače pa mirno in strpno. Če opazite kje kakšen radar ali kaj podobnega, kje pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
6: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
7: Stefanijo!
5: Dobila sva družbo, Stefanijo, lepo pozdravljen.
8: Jo.
5: Kaj si rekel zdaj, dobro jutro ali dobar dan? Kaj bomo rekli?
8: Veš kaj, za me je to še ful zgodi, tako da definitivno da rečem dobro jutro. Občudujem pa vas radice, ko se obstajate tako ob 4-5 zjutri in nam pričarate...
7: Na smeh na obraz,
8: lepe do podneve, tako da svaka čas.
5: Eni delate do takrat, eni pa se zbujamo takrat.
8: Tako.
7: Zdaj, Stefanijo, vsi te večina bolj poznajo seveda iz Game Over, ne?
8: Yeah.
7: Fantje, zares lušni fantje, poskočni, zelo dobri plesavci.
8: Smo bili včasih, ja. To je bilo 25 let nazaj, v bistvu ravno drugo leto imamo 25 letnico, tako da zdaj smo malo stareli.
7: No, ampak še gre.
8: Še vedno smo pa kar fleksi za svoje leta.
7: Tako da.
5: V bistvu se na odru še kar dost plešate, ne?
8: Malo smo zmanjšali, tisto je bilo res divje, ne? Malo smo zmanjšali, še vedno plešemo, seveda, zdaj po novem imamo pa tudi bend zraven, nastopamo z bendom, tako da, vedno nekaj novega.
7: Skratka, še nastopate, ne?
8: Še nastopamo.
5: Ampak zdaj si se odločil na nek način, da greš na svojo pot malo za sebe, tudi danes si s tem razlogom tukaj, ne?
8: Ja, danes sem z razlogom, da predstavim svojo zgodbo, zelo, zelo unikatno zgodbo. No.
7: Glasbeno triologijo?
8: Glasbeno triologijo z naslovom Fenix. Isto imenski je Fenix tudi prva pesem, potem pa Hey Mr. President in Harmony. To je pa v bistvu moja osebna zgodba, kako sem šel čez raka, kako sem premagal raka, kako me je rak zaznamoval v bistvu. Ampak ne bi se rad smilil ljudem, rad bi ljudi uspodbudil oziroma jih zmotiviral, da v takih in podobnih situacijah, da upoštevajo mindset, da so pozitivni, da grejo v ljubezen, da niso v nizkih vibracijah, ampak da grejo v svetlobo in da uspodbudijo najprej sami sebe, potem pa še druge.
7: Kaj je bilo najtežje? V boju?
8: Najtežje v boju je bilo zadnje dva ciklusa, ko sem imel kemoterapijo, je bilo res, sem bil res bogeno. Ljudje so se dejansko hodili že poslavljati od mene, ko ta kemoterapija te res uniči in tako. Ampak jaz sem bil toliko močen, toliko pozitiven, da sem vse to rešil. Napadil sem pa raka iz mogoče 100 strani, uporabil sem vse alternativne pristope od konopljene smole, soda bikarbone, šel sem na broj soposka, 42 dni nič ne ješ. V bistvu mislim pa, da ta glavna stvar je bila pa ta, ko sem, takrat sem ful prakticiral sem ta The Secret Law of Attraction in sem afirmiral v gledalo vsak dan, ko sem se pogledal v gledalo, sem rekel, jaz sem najmočnejša oseba na svetu. Čeprav sem bil čist bogi, recimo, sem šel komi mimo v gledala.
5: Može biti kar karakter.
7: Ja, res je. Se to bi morali tudi mi vsi tisti, ki smo zdravi še, ne?
8: Absolutno.
7: Ki vse mislimo, no, da smo
8: preventivno,
7: zdravi.
8: Preventivno, definitivno. Mislim, človek bi mogel zelo pozitivno razmišljati, zato ker misli so zelo močne.
7: Ja.
8: Odkar sem gledal ta The Secret, takrat mi je postalo jasno, da misli so zelo močne in z mislimi dejansko upravljamo svoje življenje. Tako da apeliram ljudem pač, naj razmišljajo čim bolj pozitivno, naj odmislijo slabe misli, oziroma če pridejo slabe misli, naj jih pustijo, da grejo skozi in potem razmišljajo lepe stvari.
5: Skratka, torej tri pesmi, tri videospoti in v bistvu tri težka poglavja tvojega življenja. Kak pa je bilo recimo, kak je prišlo do tega, da si se prav zdaj odločil, da zapamo recimo Mr. President in tako naprej?
8: Evo, v bistvu, premagal sem raka že kar nekaj časa nazaj, 2014, 6.1.2014, ja, in imam tudi tatu tlele, evo, na tri kralje je bilo zaradi tega pač pa rimske številke. V bistvu, najtežja varianta, oziroma takrat, ko sem se odločil, to je bilo pa, ker je moja bivša žena dve leti nazaj preminula za rakom,
5: Se pravi, takrat, oba v bistvu, torej, ne?
8: Ja, ja, njej posvečam pesem Harmony. Harmony se je napisal, bila sva poročena kakšno leto po poroki. Je bil ljubezensko, je bil, mislim, govori o srečni ljubezni, ki so bila še srečno zaljubljena, pa sva se skregala čez nekaj časa.
7: To je normalno, veš.
8: Nisva se slišala. Potem pa, ki je ona zbolela za rakom, me je spet poklicala, sem mi ful pomagal v bistvu z nasveti. So postala spet prijatelja, ampak potem je na žalost preminula in ta komad pač posvečam njej. No.
7: Kdaj pa si začutil, da se v tebi prebuja ta tvoj feniks?
8: Ja, tako bom rekel, ene 6 let nazaj sem se podal v spiritualo. Kar globoko meditiral sem vsak dan, prakticiral sem te neke spiritualne stvari, tudi na obrede sem hodil, te šamanske, na parih sem bil in me je to zelo spremenilo, zelo sem začel drugače gledati na svet, zelo bolj, v bistvu sem, probleme sem imel samo podobo pa samo zavestjo, celo življenje, depresije so bile zelo prisotne. Od takrat naprej, ko sem pa začel to prakticirati, sem pa začel sebe zelo lepo sprejemati, no. Tako da neko ponovno rojstvo se je zgodilo v meni in recimo da 2-3 leta nazaj, da sem se pač čist prerodil in sem pač to moje počutje prenesel na papir.
5: Kaj bi rekel recimo, kaj, čeprav se bo zdaj čudno slišalo, ampak kaj ti je bolezen vzela in kaj ti je dala?
8: Zelo dobro vprašanje. Bolezen mi je dejansko dala več, kot mi je vzela. Moja načela, moje prioritete so se zelo spremenile. Neke stvari, za katere se kregamo, oziroma ko sem se včasih kregal za čist brezvezne stvari, so mi postale nepomembne. Začel sem pa uživati v malih stvarih, ki jih prej sploh nisem opazil, recimo. Ne? Tako da to je ena izmed stvari, zaradi katerih sem hvaležen, da se mi je sploh zgodila ta bolezen.
7: Koliko si užival v pesmi Harmony?
8: Užival? Ja, cel proces snemanja videospota in pesmi in vse sem užival. Tudi ta ples, ki sem ga dejansko sam sestavil, koreografijo.
5: Bravo.
8: Užival sem maksimalno, ker to sem pač jaz, to je moje poslanstvo, pisanje glasbe, delanje glasbe, pisanje besedil, ustvarjanje, takšno ali drugačno, to mene polni dejansko.
7: No, vas bo pa zagotovo zdaj zapolnila pesem Harmony, torej Stefanija, potem pa se vrnemo ponovno k malo k tebi in pa tvoji zgodbi.
8: Hvala.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revijo Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: Špancir Fest vabi v Varaždin.
9: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
8: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
9: Se vidimo na Špancir Festu.
8: Več na spancirfest.com.
10: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in
13: Stefanijo v najni družbi. Dobro jutro še enkrat.
14: Dobro jutro. Kako sta usklajena? Tako, ful mi je všeč to, ko oba najde.
13: Ja. Razen, ko so še kakvi priimki zraven, pol se vrljivima, kaj bomo prej rekla.
14: Ja, ja, ja.
4: Ampak ti si seveda vsem širši množici znan, vedno kot Stefanijo, ne?
14: Ja.
4: To je tvoje tisti renome.
14: Pseudonim in tudi moj alter ego. Ja.
13: Mm-hmm. In tudi prej smo se že izven etra menili, ne, da ljudje te že po imidžu prepoznajo, ko grejo mimo tebe. Ne?
14: Ja, sem kar markanten. Pač kapica, rutka, obvezno, mm-hmm. kakšna očala gor, kakšne dekoracije še, tako da jaz sem kar.
13: Tudi se tatujo, imaš kar nekaj, imajo čist vsak svoj pomen, si se kjer ga dal čist
14: kodele. Vsak ima svoj pomen, ja.
15: No, vsaka pesem pa ima tudi svoj pomen, tvoje. Seveda, naj pa povemo tudi, da Stefanijo, ti si tudi mnogim drugim glasbenikom avtor, ne, mnogih pesmi.
14: Bravo, bravo. Vidim, da ste me googlil.
15: A mi vemo to. No, recimo, komu vse si delal?
14: Ja, recimo, Kumru, zelo ponosen sem na Zdravnika od Mirne Reynolds. Ja. To je en tak komad, ki ga dejansko še zdaj, ki se ga zavrti nekje na neki zabavi, energija kar špricne. No.
13: Ta pride ponavadi pred polnočjo, koliko jaz vem.
14: Ja. In je res nekaj posebenega, nam je ful lepo ratal, potem do Portoroža, zmagovalka MMS-a 2005, Domen Kumer, sem napisal besedilo, na to sem tudi zelo ponosen. In tudi naslednje leto smo zmagali z Banano, ko sem tudi jaz napisal. Potem sem pisal recimo še za Bipope, Lokomotivo, če poznate.
13: Seveda.
15: Maš pa kar take nagajive ti misli, ne da?
14: Lokomotivo.
15: Dobro, Lokomotivo, pozva Lokomotivo.
13: Banano je mislila ona.
15: Banana in tako naprej. Ampak je krasne pesmi.
14: No, če Lokomotivo poslušaš...
15: Bumna.
14: Ja, je tudi kaj tazga. Pojem pa je zaljubljena v skaterja, Foxy Teens, druga najti sužnja bo BBT, Bora Bora, Mark Zebra, recimo malo novejša.
13: Pa tudi za Bipop si pisal, ne? Game Over.
14: Ja, za Game Over sem pa vse napisal.
13: To sem mislil reči.
14: Game Over sem napisal pač vse tekste, pa vsa besedila, pa vso muziko, ne? Tako da ja, sem avtor pri nas.
15: No, če bi pa Stefanijo ti moral izbrati zdaj eno pesem, ki te vedno spravijo dobro voljo, katera bi bila?
14: Svojo ali kjerokoli?
15: Kjerokoli.
14: Moj najljepši komad, ki je najbolj uplifting ever, je Wake Me Up Before You Go Go od Wham. To je iz moje čist mladosti, niti ne mladosti, iz mojega otroštva, ki je v bistvu prvi band, ki sem bil fan njihov in sem še zdaj. George Michael itak mi je najjači songwriter ever. Michael Jackson pa Prince, te trije so mi najjače, ampak Wake Me Up Before You Go Go je pa ena pesem, ki vedno vsakogar dvigne. No, tako da.
13: In dvigne se tudi Feniks, ne? Se pravi še en tvoj komad, tudi naslov si rekel albuma?
14: Ne albuma, trilogije
13: ne?
14: V bistvu.
13: Trilogije,
14: da,
13: okay.
14: Upride pa upam, da tudi čez album. Ja,
13: no, sem vedel, da moram nekaj v prihodnosti govoriti.
15: Zakaj je Feniks drugačen od Harmony recimo?
14: Harmony je po žanru funky pop recimo, pa je malo ljubezensko konotacijo noter, govori o dveh, ki sta srečna, lahko se poistovetijo ljudje s tem, pač, če so srečni ali pa se spominjajo nekih srečnih časov, ni nujno, da je človek, lahko je tudi pes, ker noter ni določeno, mislim pa ljubljenčki ali pa karkoli, ker ni določeno niti spolniti nič. Feniks je pa dejansko motivacijski komad, ki je tako malo bolj dancey, moderna dance produkcija, je pa zelo motivacijski in se tudi lahko vsakdo najde noter. In je tudi tako primeren za, ne vem, a veš, kaj greš v fitness kvihtati, pa da ti energijo, te dvigne.
13: In kaj se recimo s to pesmijo spremenilo, oziroma kako danes ti gledaš na besedo zmaga? Kaj ti danes pomeni to?
14: V bistvu je tudi povezan z rakom. No. Uh-huh. Pred rakom so mi bile neke velike zmage pomembne. Ono, a veš, nastopali bomo tam pa tam.
15: Dokazovanje mogoče?
14: Dokazovanje tudi, ja. Vse to je čisto normalno, pa tudi, ko si mlajši, se hočeš bolj dokazovati. Zdaj, ko sem bolj v zrelih letih, so mi pa manjše zmage zelo bolj pomembne. No.
13: Bi recimo zdaj, če se eno primerjamo za Game Over, lahko še enkrat, oziroma bi sploh lahko živel življenje, kakšnega si živel v času Game Over, se pravi vsa ta slava in vse to, kaj
14: prizdravi. Trenutno iskreno mi ne bi pasalo.
13: Ne, ne.
14: Ful mi paše mir, ful sem rato, tako no, sem tudi povečni sam, mi ni težko. Tudi, ko sem šel čez to spiritualno obdobje, sem ugotovil, da biti sam sploh ni problem, šel sem čez neke svoje travme, skozi te obrede pa to in sem ugotovil, da biti sam je zelo blagodejno in se nabiješ se z energijo zaradi tega, ker nimaš nekih distrakcij, nimaš nekih teh energijskih vampirjev, ki te mozgajo, ne? Tako da raj sem sam, pa uživam, kukar pa z ljudmi, ki so toksični, recimo. Mm.
16: Pravilno.
15: In kaj bi danes povedal Stefanijo izpred nekaj let, ki se je takrat še le podal najtežji bitko svojega življenja?
14: Se pravi, kaj bi jaz povedal temu
15: nadobudnemu?
14: rekel bi sam, ne odnehaj. Mm-hmm.
15: Ja, in ti ne boš odnehal. Mi
13: drži vemo, se svoje da... poti.
14: Nikoli ne bom odnehal. Jaz pravim tako, vsakdo išče svoj prostor pod soncem, tudi jaz ga iščem. Nekaj časa nazaj sem si govoril, pa se, mogoče sem prestar za vse to, kaj če bi jaz nekaj drugega delal. Ampak dejansko je to moje poslanstvo in po moje, da ne bom nikoli odnehal z muziko.
15: Preveč hitov delaš, veš?
14: Ja, lej, se tudi to, ja. Največja želja mi je v prihodnosti narediti še nekaj teh ultra hitov, ki so
15: Stefanijo, kje te vidimo v naslednjih dneh? Na odru, seveda.
14: Ja, zdaj promoviram to solo varianto, zdaj malo ritak nastopamo, ampak danes smo se bolj usredotočili na ta moj solo projekt. Pa bi izpostavil mogoče dva nastopa, ki prihajate, ki sta mogoče dost blizu tukaj, no, teh koncev. Pa bi rekel, da 26.9. nastopam v Murski Soboti v Filke Jungle Bar, tako da dorkoli to posluša, ki so tam blizu vljudno vabljeni. Potem sem pa 24.10. v Hudi Lizi na gradu Vurberg. Tam bo ful fajn. V bistvu je to tudi obeležujemo dejansko 30 let mojega delovanja na glasbeni sceni. Leta 96 sem začel takrat na oddaji Poglej za deni, ne vem, če se vidva še spomne.
15: Ostoja navarja, kako da ne.
14: No, tam je vzklila nekak moja glasbena pot.
15: In od marsikaterega, ne? Glasbenega izvajalca, prav
14: ja, tako. Ja.
15: Odskočna deska.
14: Odskočna deska, takrat sem začel še pred Game Over, sem imel eno skupino, tako da, evo me, 30 let kasneje še skozi brcem.
15: Pa tam si se po moje tudi naučil plesati, ne? Natka vas je malo, ne? Levo, desno.
14: Ja, v bistvu, takrat sem začel te prve izkušnje pridobivati kot glasbenik, kot plesavc. Nimam se za nekega ful hudega plesavca, ampak kot plesavc, kot glasbenik, kot interpret, kot entertainer, no, tako bom rekel. No.
15: Skratka, Stefanijo, želimo ti seveda še veliko zdravja v prvi vrsti.
14: Hvala.
15: V drugi pa seveda sreče in glasbenih poskočnih ritmov na odrih širom Slovenije.
14: Najlepša hvala.
15: Hvala ti, da si bil najin gost.
13: In zdaj, če si letel oziroma ostal kot Feniks, zdaj še leti kot Feniks naprej.
14: Letimo.
13: In skupaj si privoščamo torej to najnovejšo, Feniks in Stefanijo.
14: Najlepša hvala. Kot Feniks.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Kidričevski Boxmark je lani ustvaril 44 milijonov evrov od prodaje in čisti dobiček v primerjavi z letom 2024 123 tisoč povišal na 528 tisoč evrov. Direktor Boxmarka Marjan Trobiš.
5: Promet je bil vsekakor manjši, zaradi tega, ker smo imeli tudi v leto 24, ki smo zaključili svojo prestrukturiranje, temu primerno tudi projekte, katere so imeli manjšo dodano vrednost, dali v druge poslovalnice, ki je pa seveda stroškovnik drugače stoji kot v Sloveniji. Je pa res, da smo se usredotočili na projekte, katere imajo večjo dodano vrednost in temu primerno tudi povečali našo dodano vrednost in z manjšim obsegom naredili dobiček, kateri je soliden.
4: Leto zaradi rasti stroškov Trobiš pričakuje manjši dobiček. Družba v Kidričevem ima trenutno 360 zaposlenih. Trobiš upa, da se bo število sodelavcev povečalo, sicer pa Boxmark še vedno išče specializirane kadre, ki jih na trgu trenutno težko dobijo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si bo danes s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Po ogledu stanje na terenu bo popoldne vtise za medije strnil pri Viničarskem muzeju na Gorci. Cigler Kralj si je v začetku tedna že ogledal območje Kranja z okolico. Takrat je izpostavil, da bodo rejcem zagotovili krmo in jih pozval naj ne gredo prenagljene odločitve o prodaji ali zmanjšanju črede. Dodal je, da iščejo načine, kako na splošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nezdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas vsaj prepoloviti. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Ja, toplo jutro imamo ali pa dopoldan 28 stopinj, že tja do 31 se bo grelo. Danes niso izključene tudi kratkotrajne plohe, tam med 13 in 14 uro ali pa tudi zvečer nekaj malega. No, jutri bomo imeli nekoliko nižje temperature, do 29 se bo grelo, vendar po popoldanskem času bo deževalo. Za vikend nas čaka večer manj bolj tak en oblačen vikend. V soboto bo do 25 stopinj, v nedeljo pa med 23 in med 26. Jutro pa vseeno toplo.
8: V nedeljo 6. septembra med 12 in 15 uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
9: Lepo zdrav tudi na ceste, ni večjih posebnosti, ne poročate o večjih zastojih ali pa tudi ne o radarjih, tako da mirne in varne poti še naprej. Če pa se karkoli spremeni in da ste ravno kaj opazili, pa sporočite na 080-13-02.
2: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Dobar dan.
9: Dobar dan in to je že 20. dan v avgustu, če kdo danes praznuje, ne, da današnji je 20. avgust, potem veselo pošljite SMS z ključno besedo RD, pa napišite, kdo praznuje, koliko praznuje, kje praznujete danes, da najboljše, vemo kam prit.
7: Najboljše, ja, najboljše.
9: Ja, kaj?
7: Skratka, karkoli, napišite na številko 4246, namreč kaj kmalo izvemo, kdo so današnji slavljenci, ki praznuje 20. avgusta rojstni dan.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, poglejmo, kdo se danes praznuje 20. augusta. Kot prva, Lea Ozmez iz Cvetkovc 49A praznuje svoj 41. rojstni dan.
2: No, rojstni dan pa praznuje en tak prav poseben fant in malo je tudi naš, zaradi tega, ker je to sin naše Natalija Škrlec in to je Luka Vujič iz Ormoža in Luka je star že 13 let.
1: Kako hitro raste, ha?
2: Preveč hitro po moje, ampak mama pa je, jaz verjamem, da vesela in jaz
1: zelo ponosna
2: ja,
1: tudi.
2: Luka, če zdaj ti poslušaš, ti ne veš, kako jaz navijem zate, da si ti tako ljubki fant, prijazen fant, pa da imaš rada parfume, jaz tudi imam, veš. Tako da ostani tako pristen fant, še naprej kuhar, rokometaš, ribič, gasilec in pa predvsem fant z srcem, kar je pa najbolj vredno.
1: Pa danes eno lepo darilo čaka, sam še ne smemo povedati, kaj je.
2: Ja.
1: Drugače pa danes praznuje tudi Darinka Kirbiš iz Rucmancev pri Svetem Tomažu, tako da vse najboljše tudi Darinki. Kar 3 SMS-e ste poslali za njo.
2: Rojstni dan ima tudi Leja Ozmec iz Cvetkovcev, stara je 41 let. 53 let praznuje Viktor Krasnič, pa Lan Perenčevič praznuje 10. rojstni dan. Torej 2 SMS-a za Lana, 10. rojstni dan ima. Potem Leja Ozmec iz Cvetkovcev praznuje 41 let, rojstni dan ima tudi Zoran Kodela iz Radanove ulice 2 v Mariboru, 70. rojstni dan praznuje. Rojstni dan ima tudi Alen Kelc iz Lancove vasi 26, Bernarda Munda iz ulice 25. maja 5. slavljenka, pa Leja Cvetkovcev je stara 41 let, 25 let praznuje Nives Rižner, pa Lan Perenčevič iz Dvorjan, smo zdaj izvedeli, piha danes 10. svečko, ponovno kar 3 SMS-i zanj. Tudi Irma Furjan je današnja stavljenka in za Irmo Furjan ste postali kar 6 SMS-ov. 20 let praznuje Alen Kelc iz Lancove vasi. 27. rojstni dan praznuje Leon Verlek iz Hajdna v Nemčiji, trenutno pa se nahaja v Cunkovcih. Tudi Nives Rižnar praznuje, stara je 25 let.
1: Lea Ozmec, še enkrat ste poslali SMS iz Cvetkovcev 49A, praznuje 41. rojstni dan, pa potem

Boljša gospa Nataša, Marica Perger iz Rogoznice 27 pri Voličini praznuje rojstni dan, pa še 3 SMS-e smo dobili za Alen Kelc, ki praznuje 20. rojstni dan, iz Lancove vasi prihaja Alen, potem Zinka Kralj iz Spuhlje praznuje rojstni dan, pa Ozmec Leja iz Cvetkovcev ima 41. Alja Verga iz Cirkulan tudi ima danes rojstni dan, vse najboljše, pa še en SMS za Marjanco Čuš iz Moškancev smo dobili. Nekaj glasbe si bomo sedaj privoščili, potem pa se da nadaljujemo z rojstnimi dnevi.

0: V Štajerskem tedniku. Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.
1: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kocin Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kocin Ptuj.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
0: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
1: Pester izbor pripravljenih jedi.
0: Novo.
1: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
0: Vedno ohlajena pijača, leto kock

0: In diskontne cene sladoledov.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Špancir Fest vabi v Varaždin.
4: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
3: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
4: Se vidimo na Špancir Festu.
3: Več na spancirfest.com.
5: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Danes praznuje torej rojstni dan marsikdo in med njimi je tudi eden poseben slavljenec, ne?
11: Ja, to je Luka Vujić, naš mladostnik, fant, s katerim sem se jaz tudi pred časom pogovarjala v naši otroški oddaji, mi je povedal marsikaj in ko bo velik, bo gasilec. Tako da naj se mu izpolnijo vse skrite želje za 13. rojstni dan.
10: Drugače pa danes praznuje tudi Zinka, kralj iz Puhlje. Vse najboljše pa 20. rojstni dan praznuje Alen Kelc iz Lancove vasi. Kar 3 SMS-e smo dobili za Alena. Potem rojstni dan praznuje tudi Marica Perger iz Rogoznice 27 pri Voličini. Vse najboljše.
11: Pa Alja Verga iz Cirkulan. Tudi Marjanca Čuš iz Moškancev je današnja slavljenka. Pa Lana Nemec iz Mihovcev ima 7. rojstni dan. Rojstni dan praznuje tudi Alen Kelc iz Lancove vasi, pa Zinka Kralj, torej iz Spuhlje je slavljenka, praznuje pa Alen Kelc iz Lancove vasi 20. rojstni dan in ponovno kar 3 SMS-i zan. Poglejmo še v naše SMS nabiralnik, če je prispelo še kakšno sporočilo. Ja, rojstni dan ima Nataša Robič iz Grajinščaka 22, in pa Marica Perger iz Rogoznice 27 pri Voličeni. To pa so vsi današnji slavljenci, za katere smo prejeli seveda sporočila v nabiralnik. Vsem želimo lepo praznovanje, lepo slavje, predvsem pa največ zdravja. Vse najboljše.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: V gostilni Gastro vam danes za malico v prvem meniju ponujajo pečena rebrca s testeninami in pa stročjim fižolom, v drugem meniju pa je telečja obara in pa pecivo dobite seveda tudi zraven. Vsak dan lahko izberete tudi piščančji ali svinski zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz befeja, pa vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postar po tržaško. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95.
2: Hotel Roška na jedilniku Porova juha, po juhi pa špageti z bolonsko mako in solato, tudi pečenega piščanca s pečenim krompirjem in solato imajo danes na jedilniku, Hotel Roška pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Russian Rolls Kaza vas danes v četrtek vabi na malico in sicer izbirate lahko med dodojkom na vrtivem žaru, pa haloškim piščancem na žaru ali pa cigansko pečenko. Novo v njihovi ponudbi je tudi jagnjetina, tako da obiščite Russian Rolls Kaza danes pred Q centrom Ptuj.

0: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spat King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem. Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?

0: čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
1: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta ob 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šoloobvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
2: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
3: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Hrana se bo po napovedih letos podražila za več kot desetino. V Kijevu naraslo število žrtev ruskih napadov. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po navedbah družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Pri dvigu cen bodo najbolj na udaru poljščine, žita, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki, saj suša in vročina močno vplivata na njihovo pridelavo in predelavo. Posledično bodo dražji denimo kruh, sir, vino in olje. Vpliv cen na sveže pridelke, predvsem sadje in zelenjavo, bo hiter in ga bodo potrošniki verjetno občutili že v 2 do 3 mesecih. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, je opozoril. V napadu, na katerega se je Rusija po njegovih navedbah pripravljala že dolgo časa, je ruska vojska kombinirala različne vrste balističnih in vodenih raket ter brezpilotnih letalnikov, da bi povzročila čim večjo škodo na civilni infrastrukturi. O obsežni škodi po ruskih napadih danes poročajo tudi v regijah Odesa in Černigiv. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Drugi obračun teh dveh tekmecev bo na sporedu danes ob 18. uri. Slovenski strateg Fabio Soli je imel na voljo 14 odbojkarjev. Priložnost za dokazovanje so dobili vsi z izjemo izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka, ki se vrača po poškodbi. V slovenski zasedbi pa je bil po poškodbi prsta že nared prosti igralec Jani Kovačič. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
9: Skoči v avto. Greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Če tudi vi razmišljate, kako bi svoj dom ogrevali bolj varčno, poleti pa poskrbeli za prijetno svežino, potem je tukaj Iblo. Podjetje, ki že več kot 30 let skrbi za sodobno rešitev na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. V podjetju Iblo vedo, da je vsak dom drugačen, zato svojim strankam pomagajo izbrati najboljšo rešitev, od klimatskih naprav do toplotnih črpalk. Kot pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg ponujajo seveda preverjeno kakovost, zanesljivo delovanje in pa nižje stroške energije. Med najbolj priljubljenimi rešitvami so toplotne črpalke zrak-voda, ki so odlična izbira tako za novo gradnje kot tudi za energetske prenove. In letos so vam na voljo še više subvencije ekosklada za toplotne črpalke, tako da res izkoristite tole akcijo. Najboljše pri vsem pa je, da v podjetju Iblo poskrbijo za vse, od svetovanja do izbire prave naprave, do montaže in tudi servisa. Vse na enem mestu. Tako da jih obiščite na Vinarskem trgu 3 na Ptuju ali pa na spletni strani iblo.si. Pa ne pozabite tudi na nagradno igro na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer poiščete filmček podjetja Iblo, ga všečkate, delite in v komentar zapišite odgovor na vprašanje. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili enega srečnega nagrajenca.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Novo šolsko leto je pred vrati. Na hrbtnih je oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
6: Pester izbor pripravljenih jedi.
3: Novo.
6: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
3: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Boxmark lani kljub občutno nižji prodaji z višjim dobičkom. Majšperku bo kmalu z delom pričel novi zobozdravnik. V Sloveniji je v trsni izbor vpisanih 5 tolerantnih sort. Ptujska verzija z dnevi poezije, vinske kulture in dialoga. Preglejmo podrobneje. Kidričevski Boxmark je lani ustvaril 44 milijonov evrov od prodaje in čisti dobiček primerjave z letom 2024 123 tisoč povišal na 528 tisoč evrov. Direktor Boxmarka Marjan Trobiš.
2: Promet je bil vsekakor manjši zaradi tega, ker smo imeli tudi v leto 24, ki smo zaključili svojo prestrukturiranje, temu primerno tudi projekte, katere so imeli manjšo dodano vrednost, dali v druge poslovalnice, ki je pa seveda troškovnik drugače stoji kot v Sloveniji. Je pa res, da smo se osredotočili na projekte, katere imajo večjo dodano vrednost in temu primerno tudi povečali našo dodano vrednost in z manjšim obsegom naredili dobiček, kateri je soliden.
1: Letos zaradi rasti stroškov Trobiš pričakuje manjši dobiček. Družba v Kidričevem ima trenutno 360 zaposlenih. Trobiš upa, da se bo število sodelavcev povečalo, sicer pa Boxmark še vedno išče specializirane kadre, ki jih na trgu trenutno težko dobijo. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič je ta teden podpisal koncesijsko pogodbo z novim izvajalcem zobozdravstvenih storitev, to je zobna ordinacija Bojana Vočanec. Potem, ko se je upokojila dolgoletna zobozdravnica Zorica Tošič, je julija brez zobozdravstvene oskrbe ostalo približno 2000 pacientov. Ti se bodo tako lahko opredelili k novemu zobozdravniku. Župan Kodrič pojasni, kdaj bo ordinacija pričela z delom.
3: Zdaj sledi torej še dogovor in pa podpis pogodbe med ambulanto in pa zdravstvene zavarovalnice Republike Slovenije. Na to obvestilo pacientom o izbiri, torej se bodo prišli opredeliti pri nas in skrajni rok je 1.10., torej 1. oktober. Nadejamo se pa vsi skupaj, da bodo postopki tekli še hitreje, kar je predvsem odvisno od zdaj podpisa pogodbe z zavarovalnico, med sebojno ureditvijo razmerja oziroma primopredaje med aktualno zobozdravnico oziroma dr. Tosičevo in zdaj dr. Vočančevo, pri čemer pa ocenujem na podlagi tudi prejšnjega neformalnega pogovora, da bodo ti postopki stekli brez zapletov.
1: Kmalu bo tako v Majšperku z delom in spisom pacientov začel zobozdravnik Marko Richter. Na dnevu odprtih vrat selekcijsko-trstničarskega središča Ivankovci so vinogradih podjetja Puklavec Family Wines v Radomerščaku med drugim predstavili uporabo digitalnih rešitev vinogradih, razvoj in širine tolerantnih sort. Vodja selekcijsko-trstničarskega središča Tanja Valpotič pravi, da je zmotno mišljenje, da so tolerantne sorte odporne tudi proti zlati trsni rumenici, saj so tolerantne predvsem na glivične bolezni. V Sloveniji je po njeni besedah trenutno v trsni izbor vpisanih 5 tolerantnih sort.
4: Tolerantne sorte, ki so vpisane v trsni izbor, to pomeni, da se smejo saditi, so Solares, potem Muscaris, Johanniter, Sauvignon Gris in rdeča Monarh.
1: Tudi tolerance proti suši po njenih besedah ni mogoče pričakovati. Pri trti je pomemben predvsem dobro razvit koreninski sistem in ustrezna tla, medtem ko so mlade trte, ki koreninskega sistema še nimajo dobro razvitega, na sušo bolj občutljive, ne glede na to, ali gre za klasične ali tolerantne sorte, je dodala. Na Ptuju se začenja prvi pesniški festival Verzija, na katerem bodo domači in tuji pesniki do sobote brali poezijo ter spregovorili o vprašanjih jezika. Program z več 10 dogodki povezuje nit, da poezija stopa iz pričakovanih okvirjev, stopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanja med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Čez dan se bo verzija razpršila po najstarejšem slovenskem mestu. Del pogovorov in bran bo potekal na zasebnih ptujskih dvoriščih, drugi pa bodo poezijo odpeljali tudi v mestni stolp, knjižnico, gledališče in vinsko klet. Po napovedih organizatorjev bo dnevni program med drugim odpiral vprašanja prevajanja, pripadnosti jezika in sodobne slovenske poezije. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

No, v tem tednu se v Štajerski Budilki družimo s turističnim združenjem mesta Varaždin, ki vsako leto v Varaždinu pripravlja priljubljen ulični festival Špancirfest. Letos se bo začel 21. in bo potekal do 30. augusta in takrat bo v Varaždinu res, res lušno. 28. izvedba festivala prinaša kar 600 dogodkov v 23 festivalskih conah, ki bodo združile glasbo, ulično umetnost, gledališče, ustvarjalnost, gastronomijo in zabavo za vse generacije. Na pan odru v znožju starega gradu bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Plavi orkestar, Dubioza kolektiv, Zabranjeno pušenje, posebno doživetje pa bo tudi koncert po sledih Oliverja. No, posebno vzdušje bo tudi pri Vili Bedeković, kjer obiskovalce čakajo gala otvoritev z vrhunskimi glasbeniki, koncerti Amire Medonja.

0: pa najdete na www.spancirfest.com. Vzemite si kakšen dan med 21. in 30. avgustom in obiščite Varaždin ter 28. izvedbo festivala Špancirfest.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
3: Good night.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip avt iz Ljutomera. Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: V Štajerskem tedniku.
0: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kitajska po Trumpovih grožnjah stvari pred gospodarskimi sankcijami. Srbiji na pomoč pri gašenju požarov tudi rusko letalo. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Sankcije in pritisk ne bodo pomagali rešiti vprašanja, je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Kitajsko bi lahko Trumpova grožnja še posebej prizadela, saj je največji trgovinski partner Irana in ena največjih uvoznic iranske nafte. Na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji je včeraj prispelo rusko protipožarno letalo Iljušin. Sodelovalo bo pri gašenju požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 3500 hektarjev površin. Po državi je še vedno aktivnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom. V Srbiji že približno dva tedna divja več 10 gozdnih požarov. V ponedeljek so v Smederevu zahtevali tudi prvo smrtno žrtev, umrl je 70-letni moški. Potem, ko so slovenske telovadke pred slabim tednom dni na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto doživeli še telovadci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 točke in bo v petkovem boju za kolajne L rezerva. Finalni nastop so mu odnesli netočni doskoki. Čeprav si je delil 10. oceno med 122 telovadci, Grenak pri okusu vstaja, saj je pred Evropskim prvenstvom povedal, da je njegov cilj finale. Preostali Slovenci so bili daleč od finala in tudi od tako želene 16-terice. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si

0: si. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji polk in valčkov, prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmi narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra bo v čudovitem ambijentu minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli, kar 12 jih bo s tekmovalnimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo večero polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatorji obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, temveč praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Letos bo to 57. In če želite biti z nami, si pravočasno priskrbite svojo vstopnico. Te so na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj ali pa na prodajnih mestih Eventim. Seveda pa vse podatke o prodaji vstopnic dobite tudi na številki 02-749-3410. Ne pozabite, čim prej po svojo vstopnico pa se vidimo v petek zvečer 4. septembra na dvorišču minoritskega samostana, ko bomo uživali ob novih polkah in valčkih.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu? Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen Rol Skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
3: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
2: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Kucentrom Ptuj.
3: Prima Vita. 051-280-802.
0: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmerk.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Muškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Feniks, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srečelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
4: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamnicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Vključite na telefonsko številko 0043664822-3833.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
0: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave! Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
8: Gremo za naše!
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
0: V Štajerskem tedniku. Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kitajska po Trumpovih grožnjah stvari pred gospodarskimi sankcijami. Po prodaji Cross motorja prejel ponarejen denar. Vreme, deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Sankcije in pritisk ne bodo pomagali rešiti vprašanja, je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Kitajsko bi lahko Trumpova grožnja še posebej prizadela, saj je največji trgovinski partner Irana in ena največjih uvoznic iranske nafte. Policiste v Podlehniku so včeraj obvestili, da je občan po prodaji Cross motorja posumil, da je od neznanca prejel ponarejen denar v skupni vrednosti 2100 evrov. Policisti so ugotovili, da ne gre za pristne bankovce. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila, so sporočili z policijske uprave Maribor. Občane ob tem pozivajo, da so previdni pri poslovanju z gotovino in da preverijo pristnost bankovcev. Potem, ko so slovenske telovadke pred slabim tednom dni na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto doživeli še telovadci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 točke in bo v petkovem boju za kolajne L rezerva. Finalni nastop so mu odnesli netočni doskoki. Čeprav si je delil 10. oceno med 122 telovadci, Grenak pri okusu vstaja, saj je pred Evropskim prvenstvom povedal, da je njegov cilj finale. Preostali Slovenci so bili daleč od finala in tudi od tako želene 16-terice. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito, svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
5: Hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: si. Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Spletni trgovci, pozor!
0: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
0: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. avgusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesna se bo pričela v soboto ob 13. izpred mrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi. Žara bo pripeljana v vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliške veži jutri ob 19. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesna se bo pričela v soboto ob 13. izpred mrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi. Žara bo pripeljana v vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži jutri ob 19.
2: Radio Ptuj.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Glej, jaz sem še krh in jaz bi skozi spal.
4: Je pa dobro, popolne. Od česa si ti mladunče našo himno? Česa?
3: Je, recimo včeraj je bil fuzbal, ne? Ja. Veš, kako sem delal?
4: Da ne, mi lepo te prosim, ti si delal med gledanjem fuzbala. Kaj si ti delal med gledanjem?
3: Ja, ka? Pohištvo sem ven metal od jeze. Veš, kako je to? Vse me boli.
4: Boga je rače, kako zdaj to imajo.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Iblo, toplotne črpalke.
1: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
6: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
7: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031-605-343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
8: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
9: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obišite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
10: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
11: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
10: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
11: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
12: Kinološko društvo Ptuj organizira vpise v tečaje šolanja psov vseh pasem in starosti. Vpisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. avgusta med 10. in 12. uro na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!
13: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
14: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
15: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Podravje na dlani. Območje okrog upravne enote na Ptuju je bistveno bolj urejeno, kot je bilo pred dvema letoma. Lani je država na stavbi upravne enote prenovila streho in del fasade, ki gleda na cesto. Občina je nato poskrbela še za prometno infrastrukturo. Podoba objekta v Slomškovi ulici 1, v katerem imata sedež dve državne instituciji, upravna enota in regijska izpostava uprave za zaščito in reševanje, je desetletje kazila podobo tega dela mesta. Bolj kot klavrna podoba objekta je bilo skrb vzbujajoče njegovo slabo stanje. Dejansko je bila stavba za okolico nevarna, zato so bila ob njej več let nameščena opozorila. Hoja po pločniku ob stavbi bi lahko bila usodna, saj so občasno strehe padali strešniki, s fasade pa omet in ornamenti. Dele objekta, ki so bili najbolj kritični, streha in fasada na cestni strani, je ministrstvo za javno upravo lani popravilo in prenovilo. Dela so stala 700 tisoč evrov. 140 let stara vogalna meščanska hiša na vstopu v staro mestno jedro Ptuja sedaj čaka še na drugo fazo prenove. Po prvih napovedih ministrstva bi se začela letos, a glede na že visoki datum, manjkajoča denar in dokumentacijo, je to malo verjetno. Vrednost prenove bo višja od načrtovanih 550 tisoč evrov, so povedali na ministrstvu. Časovnica izvedbe je odvisna od financ in za zdaj še ni znana. Podravje na moji dlani.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
0: Ljutomer, zibelkareja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta ob 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Prekomerno uživanje kofeina, ne, lahko povzroči tudi nezaželene učinke, recimo nespečnost, tudi tesnoba ali pa tudi živčni lahko postanete.
7: Glej, jaz bom tak rekel, ne, jaz sicer ne pijem kaj dosti kave, ne, ampak imam marsikaj od teh težav, ki si jih ti zdaj naštela, ne.
6: No, ampak resno, ne. Raziskave kažejo, da je do 400 mg kofeina na dan običajno varno za večino odraslih. Če poprečna skodelica kave vsebuje 100 mg kofeina, lahko večina odraslih po domače prenese 3 do 4 skodelice kave na dan, brez nekih škodljivih učinkov na zdravje, recimo, ne?
7: No, veš kaj, ti jaz zdaj povem, da če tej kavi dodaš malo cimeta, ful dobro pomaga pri hujšanju, če pa dodaš malo smetane, pa ful dobro pomaga pri kilah, tako da zdaj pa se odloči, kam v kjero smer bomo šli.
6: Jaz sem bolj za zadnjo kile, gor pa dol.
0: Štajersko budilko vam omogoča
8: Turistično združenje mesta Varaždin.
9: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.

0: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Podravje na dlani. Da bi ptujski plavalci premostili 3-mesečno vrzel s treningi, ko bo notranje kopališče v termah Ptuj zaradi prenove zaprto, so županjo Nuško Gajšek zaprosili za pomoč pri iskanju rešitve. Ideja je bila, da bi zunanji olimpijski bazen dobil začasno streho, namestili bi napihljivo halo. Na mestni občini in v termah pravijo, da to vrstna rešitev ni izvedljiva oziroma je ne bodo financirali. Zavedamo se, da bo začasno zaprtje vplivalo na plavalne klube, izvajalce tečajev, zdravstvene programe in druge redne uporabnike. Gre za časovno omejeno obdobje, po katerem bodo vsem gostom ter organiziranim uporabnikom na voljo sodobnejši in kakovostnejši prostori za plavanje, vadbo, rekreacijo in sprostitev. Pri iskanju možnosti za čim lažjo premostitev obdobja prenove smo preverili različne rešitve, so pojasnili v družbi Sava Turizem, ki je lastnica ptujskih term. V času prenove bo na območju termalnega parka treba zagotoviti vozne poti, gradbiščno infrastrukturo in nemoten dostop do gradbišča, obenem pa ustrezno ločiti gradbišče ter ves čas zagotavljati varnost obiskovalcev in zaposlenih. Za obratovanje zonalnega bazena po zimi je obiskovalcem treba zagotoviti ustrezno spremljajočo infrastrukturo, kot so ogrevane garderobe, tople prhe in sanitarije ter varni in ločeni dostopi. Ob upoštevanju vseh teh dejstev opcija obratovanja zonalnega bazena v času izvajanja prenove žal ni izvedljiva, so povedali v termah Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Slovenija tudi junija z največjo medletno rastjo gradbeništva v Evropski uniji. Vreme popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije so možne plohe in nevihte. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Nazadnje so ga videli v sredo zvečer na obočju Borovnice pri Vrhniki. Oblečen je bil v črno majico s kratkimi rokavi in črne delovne hlače, obut pa v temnejše natikače. Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Cerknica. Obseg gradbenih delov v območju z evrom se je junija na mesečni ravni zmanjšal za 1,3% in v medletni primerjavi za 0,7%. V Evropski uniji se je na mesečni ravni zmanjšal za 1%, v medletni primerjavi pa dosegel 0,2% rast. Slovenija je imela v medletni primerjavi tako kot maja najvišjo rast med državami članicami. Na Brniku so se danes zbrali navijači, ki so čakali in dočakali prihod Dončićevih soigralcev. Lakers v Sloveniji čakajo treningi, druženje, golf in spoznavanje države. Letalo z jezerni, ki je pristalo malo po 11. uri, poroča portal svet24.si in dodaja, da se na Brniku ni zgodilo veliko, saj se je karavana vozil s košarkarji hitro podala naprej proti Ljubljani. Na slovenski turistični organizaciji medtem poudarjajo, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
9: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Gremo na ceste.
5: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas. Danes po noči med 22 in 5 uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Branskim zaradi del, zato previdno tam. Če pa opazite še kaj, kar ovira promet ali radarje ali zastoje, pa sporočite na brezplačno 0813 02. Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni.
13: Bodimo varni.
5: Tudi v Celju točno 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes praznujejo najbolj nadležna mala bitja na svetu, prepoznamo jih po točno tem zvoku. Iskreno, ne vem, zakaj smo jim ga dali. Po mojem si ga ne zaslužijo, jaz imam zaradi njih cele noge v krastah, ampak okej. Okay. Če vam bo danes večer kakšen priletel v spalnico in vam začel peti najlepše pesmi tik ob ušesu, mogoče pa jim danes, samo danes pa prizanesemo in dovolimo kak šluk, tak čist majhnega.

0: glitch knife, tomorrow never comes. In če nam ta pesem kaj prišepne, je to zagotovo to, da lepih stvari ni dobro odlagati na jutri. Zato že danes povejte tisti ali tistemu, koliko vam pomeni. V ritmu pozitive je skoraj 15 čez drugo in če se lahko Francoza naredite danes in že danes dobite nagrado, tudi ne čakajte na jutri.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Samo še danes in jutri se igramo nagradno igro Naredi se Francoza. Če želite sodelovati, pošljite SMS besedo Union na 041-309-300. Ob 17:30 bo med prijavljenimi izžrebala enega poslušalca ali poslušalko, ga poklicala in potem sledi zabaven del. Povem vam tri popolnoma izmišljene francoske besede, za vsako besedo ponudim tri možne odgovore. Evo, zgodi se to, da vi zadanete vse tri in že prejmete paket Union Radler 00 izotonik. Pa naj vas ne skrbi, če ne znate francosko, tudi jaz je ne. Važno je samo, da se znamo narediti Francoza. Drugače pa lepo povabljeni na še zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek. To soboto se zgodi 22. augusta med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Zdaj pa telefone v roke, Union na 041-302-300 in mogoče ob 17:30 pokličem prav tebe in preverim, kako dobro se znaš narediti Francoza.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.p

res lepo ime. Ja. Mimo grede, še vedno čakam, da se kdo spomni in napiše pesem o Nuši. Ja, včasih je res dovolj samo eno ime, da se nam pred očmi zavrti ves film. Jaz se spomnim prijateljice Tine iz otroških dni, ko slišim to pesem. Smo bili skupaj preko Zveze prijateljev mladine na morju in od takrat, odkar smo bili otroci stari, kaj vem, 8-9 let, je nisem videla, nisem slišala, ne vem, kako izgleda, kaj počne v življenju, ampak spomin na tisto poletje in najno druženje in smeh bo ostal za vedno. In ja, ena beseda, ena in eno ime in veliko spominov. 20 je čez drugo v našem ritmu pozitive, ko pa prihaja med nas ena najbolj prepoznavnih reggae uspešnic.

Red, red wine. Tudi žalost lahko zveni tako nevredno sproščeno in lepo, če jo znaš sprejeti in na to tudi spustiti. In ko enkrat spustiš žalost, potem lahko narediš prostor samo še za veselje. Zato po sproščeni, umirjeni pesmi prihajajo malo bolj zabavno plesni ritmi. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy. UB40 in Imani še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
2: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
1: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
11: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
10: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Glej, jaz sem še krh in jaz bi skoraj spal.
13: Je pa dobro, popolne. Od česa se ti mladunče našo himno, česa?
12: Je, recimo včeraj je bil fuzbal, ne? Ja. Veš, kak sem delal?
13: Da, ne, mi lepo te prosim, ti si delo med gledanjem fuzbala, kaj si ti delo med gledanjem?
12: Ja, ka, pohištvo sem ven metal od jeze, veš, kak je to? Vse me boli.
13: Boga je rače, kako zdaj to imajo.
10: Štajersko budilko vam omogoča.
1: Iblo, toplotne črpalke.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si danes predstavniki kmetijsko-svetovalne službe ogleduje posledice letošnje suše v vzhodnem delu Slovenije. Minister si je v začetku tedna že ogledal območje Kranja z okolico. Takrat je izpostavil, da bodo rejcem zagotovili krmo in jih pozval naj ne gredo prenagljene odločitve o prodaji ali zmanjšanju črede. Dodal je, da iščejo načine, kako na splošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nezdržno eno leto čakati na izplačila.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk 35 stopinj, Trebnje in Maribor 34, Celje, Lenart in Žalec 33, Šoštanj 32, Velenje pa 31. Danes popoldan so možne krajevne nevihte, zvečer na zahodu celo nalivi, močan veter in tudi toča. Jutri bo večinoma oblačno, zjutraj nekje okrog 19 stopinj, čez dan pa tam nekje med 25 do 29. Dež in nevihte se bodo razširile nad vso državo, zato bo jutri bolj dan za kak film ali knjigo, ne najbolj za sprehod. Sobota ostaja oblačna s padavinami, no v nedeljo pa prihaja več sonca in tudi suhega vremena. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas. Varno in strpno še naprej, če najdete še kaj na cestah, vidite, opazite radarje ali zastoje, tukaj je brezplačna 0,80, 13, 0,2, pa srečno pot še naprej.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in res me zanima, kako dobra je vaša francoščina. No, v bistvu sploh ni pomembno. Pomembno je samo to, da se znate narediti francoza.
7: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
4: Ja, v naši nagradni igri Naredi se francoza so vse besede izmišljene in prepričana sem, da boste uganili vse. Če ste za eno dobro igro, zabavo in nagrado, pošljite SMS Union na 041-309-300 in ob pol šestih izžrebam enega poslušalca, mu povem tri izmišljene francoske besede, dam tri možne odgovore in če uganete, je plato Union Radler 00 in zato ni gvaš. Zato Union na 041-309-300.
7: Naredi se francoza.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si

0: dan Pet Shop Boys, njihova uspešnica iz leta 87, tudi danes pa še v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje. Danes dopoldan pa je bilo na Brniku ekstra živahno, ker so v Slovenijo prišli soigravci Luke Dončiča.
1: Bad, bad Luka.
0: Ja, veliko lepih čevljev se sedaj sprehaja pri nas, tudi strokovni štab Los Angeles Lakersov. Luka je namreč vse povabil v svojo domovino, da se pred novo sezono še bolj povežejo, spoznajo Slovenijo in da skupaj preživijo nekaj dni. Skupaj bodo zato trenirali, igrali golf, raziskovali Slovenijo in upam, kaj upam, prepričana sem, da bodo navdušeni nad lepotami naše zelene dežele in da se bodo še večkrat vrnili. Na Vrnikov pa se je že zgodaj zjutraj zbrala množica navdušenih oboževalcev, prišli so v dresih Lakersov seveda z otroki, telefoni in vsi so želeli kak selfie ali pa dobiti vsaj podpis ali ujet pogled na svoje junake in iskreno, tudi jaz bi bila zelo vesela, če bi katerega izmed njih lahko videla kje v živo, ne? No, če jih že ne moremo v živo pozdraviti, pa jih lahko z odlično glasbo, ki prihaja. Morda se ravno zdaj, ki vozijo okrog, imajo prežigan naš radio v ritmu pozitive. Tako da, Lakersi, če poslušate, dobrodošli!

Izjemna ženska bo z nami, tako krhka in nežna na pogled, a tako močna s svojim glasom. Danijela Martinović prihaja že čez nekaj trenutkov. Da ostanemo v teh ljubečih energijah, v našem ritmu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Prekomerno uživanje kofeina, ne, lahko povzroči tudi nezaželjene učinke, recimo nespečnost, tudi tesnost.

0: kaže, da je do 400 mg kofeina na dan običajno varno za večino odraslih. Če poprečna skodelica kave vsebuje 100 mg kofeina, lahko večina odraslih po domače prenese 3 do 4 skodelice kave na dan, brez nekih škodljivih učinkov na zdravje, recimo, ne?
1: No, veš kaj, ti jaz zdaj povem, da če tej kavi dodaš malo cimeta, ful dobro pomaga pri hujšanju, če pa dodaš malo smetane, pa ful dobro pomaga pri kilah, tako da zdaj pa se odloči, kam v kjero smer bomo šli.
0: Kaj sem bolj za zadnjo kile, gor pa dol.
2: Štajersko budilko vam omogoča
3: Turistično združenje mesta Varaždin.
4: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
5: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin. Zagreb, prvo evropsko mesto z avtonomnimi vožnjami prek Uberja. Vreme popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije so možne plohe in nevihte. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnjo z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključni deli hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo, so sporočili iz podjetja Uber. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališča zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije. Na zagovornika se je sicer obrnil starš dveh otrok, ki obiskujeta vrtec in se iz etičnih razlogov prehranjujeta vegansko. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševo v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Ceglar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator prididi, živalce zberi si.
10: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
11: Skoči v avto. Greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Gremo na ceste. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Radar pa ste opazili v Novem mestu na Belokranjski cesti v smeri centra. Če jih srečate še kje, jih zatožite na 080-13-02. Pa srečno pot!
15: Bodimo varni!
14: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je mednarodni dan medicinskih transporterjev, torej vseh tistih, ki v bolnišnicah skrbijo, da pacienti varno pridejo tja, kamor morejo, ali na preiskave ali operacijo, iz enega oddelka na drugega. In mogoče se včasih zdi, da samo peljejo pacient malo naokrog, ne, ampak v resnici so pomemben del ekipe, ki poskrbi, da vse bo v bolnišnici in izven je teče tako, kot mora. In zato v imenu celotne ekipe v ritmu pozitive čestitke ob vašem dnevu in velik hvala za vso delo, čas, potrpežljivost, prijaznost in vse tiste poti, ki jih opravite, da lahko vsi pridejo tja, kamor morajo. Danes si zaslužite ekstra dozo pozitive, zato naj vam jo prinese glasba, ki prihaja. Madonna!

0: si je Jason Mraz napisal, najprej in igral samo na koncertih, šele potem, ko je videl, kako je všeč ljudem pod odrom, jo je posnel. In seveda se je takoj potem zavihtela na glasbene lestvice po vsem svetu, ker je res taka še vedno vroča roba, bi rekla. V ritmu pozitive imamo same takšne. Skoraj 15 je čez tretjo, zdaj pa imam eno pomembno vprašanje za vas. Zanima me, kako prepričljivo znate govoriti francosko, ker če nimate pojma, ste tako kot jaz, idealni, da se skupaj igramo francoze.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: V naši nagradni igri Naredi se francoza ne preverjamo znanja francoščine, preverjamo pa vaš občutek in predvsem vašo samozavest, kako se znate narediti francoze. Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na 0413-9300. O 17:30 izžrebam nekoga izmed vas, da povem tri izmišljene francoske besede. Pri vsaki boste dobili tri možne odgovore, vi izberete pravega in tako lahko osvojite paket Union Radler 00 izotonik. In brez skrbi, še enkrat, pri tej igri ni pomembno znanje francoščine, ampak samozavest. Pa še ena stvar za vse, ki boste ta vikend na kolesu. To soboto 22. avgusta med 9. in 14. uro se zgodi zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek v Rokafeu v Kostanjevici na Krki. Za osvežujočo nagrado in sodelovanje pa SMS Union na 0413-9300 zdaj.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.com

koliko je noč prava, ni pomembno, koliko je ura, pomembno je samo, da je družba prava. Kakva noč, še vedno diši po dolgih poletnih večerih. Eden takih se lahko odvija že danes večer, če si le dovolimo malo več spontanosti in zabave. V ritmu pozitive zdaj skoraj 20 čez tretjo, ko pa se nam pridruži tudi Bruce Springsteen. Ain't no angel gonna greet me. Ja, tole pesem je napisal za film Philadelphia, z njo pa pokazal, dokazal, da lahko ena sama melodija pove več kot bilo kak dolg govor. Potem pa zavrtimo boke na tole mojstrovino.

Alvaro Soler zna mojstrsko ustvariti občutek, kot da si že na dopustu in kot da gre čisto vse zelo počasi in v izi. Oboje slišimo še pred pol četrta v našem ritmu.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
2: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obišite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
3: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Niti krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave.
4: 3. 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
6: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Dober dan. Policisti policijske postaje Podlehnik so prejeli obvestilo, da je občan neznancu prodal kros motor, pri tem pa posumil, da je prijel ponarejen denar v skupni vrednosti 2100 evrov. O tem je obvestil policiste, ki so v prvem pregledu ugotovili, da ne gre za pristne bankovce. Občane pozivajo, da so previdni pri poslovanju z gotovino in preverijo pristnost. V večini primerov pri pregledu bankovcev zadošča že to, da jih dobro pogledamo, pretipamo in obrnemo proti svetlobi, saj so zaščitni elementi tako opaznejši.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.

Trenutne temperature v Krškem 35, tudi Laško 35, Trebnje in Vojnik pa tudi Pragersko in Maribor 34, Mislinje pa Šoštanj pa 32 stopinj. Če imate danes večerne črte na prostem, malo previdnosti naj ne bo odveč, možne so krajevne plohe, še posebej zahod lahko zajamejo neurja z močnimi nalivi, vetrom in točo. In tudi jutri bo mokro, zjutraj okrog 19 stopinj, popoldne do največ 29, nevihte bodo čez dan zajele večji del države, skratka jutri brez slabe vesti ostanemo noter pod streho, si privoščimo kak film, kokice, za vikend pa se bo vreme počasi izboljšalo, tako da nedelja bo zagotovo sončna in lahko planiramo kak piknik.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoj na Dolenjski cesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa je tukaj brezplačna. 0813 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in če se danes naredite Francoza, lahko osvojite fantastično osvežilno nagrado, ki jo lahko podelite tudi z vašimi prijatelji.
0: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Tako za sodelovanje v naši simpatični igri samo pošljete SMS z besedo Union na 041-309-300 in o pol šestih vas pokličem. Tri popolnoma izmišljene francoske besede vam povem in pri vsaki vam dam tri možne odgovore. Če zadenete vse tri, osvojite Union Radler 00 izotonik. PS, znanje francoščine ni potrebno, samo malo sreče in samozavesti. Zato Union na 041-309-300 zdaj.
0: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.

Pol minute, ja, včasih mine v trenutku, včasih pa se zna tudi pol minute vleči celo večnost. Če damo za primer, ne, da te res zelo, zelo tišči lulat, več si pa je zaseden. V teh primerih zna tudi pol minute traja celo večnost. No, 15 pa sedaj manjka do četrte v ritmu pozitive in kot smo že danes omenili, danes je svetovni dan komarjev. Tako da, če bodo zvečer slučajno začeli preveč feštat, žurat in bodo ekstra tečni, imam za vas en čisto preprost domači trik. Če pa s kakšen piči, si lahko pripravite domačo pasto iz sode bikarbone, ki lahko pomaga oblažiti srbenje in neprijeten občutek po piku. Recept za domačo pasto pa je

Rockset prihaja v nadaljevanju, še pred četrto. Pa Kemal Monteno in Oliver ni je htjela, wow, kakšen hit. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Član skupine Top Dom, trgovina pomlad, Gereča vas.
7: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
8: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
9: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer. Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob poleni 35.
11: V Štajerskem tedniku.
12: Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.

0: Zelen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obrtniki in podjetniki letos so 49 zahtevami do vlade. Air traktori požar nad Srednjim Vrhom zalili skoraj 600 tisoč litri vode. Vreme na zahodu države proti večeru in ponoči krajevna neurja, možna tudi toča. Dobar dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Obrtniki in podjetniki so letos zbrali 149 zahtev do vlade, o katerih bodo 2. septembra razpravljali na 21. forumu obrti in podjetništva. Med drugim od nove vlade pričakujejo stabilno davčno okolje, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ter prožno delovno zakonodajo. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim Vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra. Preverimo še vreme. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje.
3: Krivne padavine z nevihtami se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutrne temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popodne v gorah ni izključena kakšna ploha.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Gremo na ceste.
2: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, naredite in držite reševalni pas. Če pa opazite še kaj, kar se dogaja na cestah, pa dobrodošli, da sveže informacije sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
6: Bodimo varni!
2: In tudi v Velenju 6 minut čez četrta. To so ljubezen, smeh, zanimivosti, odlična glasba, nagradne igre, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes tudi dan limonade. Lani sem bila na dopustu na Kanarskih in nisem mogla verjeti, da ne poznajo limonade. Sem jih morala naučiti, sem rekla, da morajo stisniti limono v kozarec, dodati vodo. In potem me je natakar pogledal in rekel, this is it, no juice. Sem rekla, this is lemonade, this is juice from lemon. Pa se je samo smejal, rekel, samo to bom pila, nič konkretnega. Ampak včasih res ne rabiš veliko, preprosta limonada, dobra družba, dobra glasba in to je to. In tudi, če smo mogoče čez dan imeli kak kis v trenutek, nič hudega, tudi limona je kisla, pa lahko iz nje vseeno naredimo vrhunsko osvežilno pijačo. Tako da, malo cukra, malo dobre volje in že šibamo naprej.

0: Sem 50, Aris Harry je sicer nastala že v 60-ih letih, a Tommy Kitten pa je leta 2002 spremenila v svetovno uspešnico in z njo osvojila vrh britanske lestvice, pa tudi se mi zdi, da kar vsega sveta. V ritmu pozitive je točno 15 čez četrto in če ste se kdaj želeli narediti Francoza, je danes vaš dan. Ne, ni treba znati reči niti bonjour, ker danes v nagradni igri Naredi se Francoza uporabljamo čisto posebno francoščino, takšno, ki ne obstaja.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300 in se igrajte z nami. Ob 17:30 izžrebam enega poslušalca ali poslušalko in ponudim oziroma povem tri popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako ponudim tri možne odgovore, vi pa morate ugotoviti, kateri je pravi. In če ste dovolj samozavestni in zadenete vse tri pravilne odgovore, je nagrada vaša. Union Radler 00 izotonik. Torej, ni treba v šolo za francoščino, ni treba na tečaj, niti ni treba iskati prevajalca. Samo telefon v roke in SMS Union na nič 41 309 300. Če pa slučajno še kdo nima načrta za to soboto, ena ideja. Zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek se zgodi med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tako da danes francoščina, v soboto kolo, dobra družba in dobra energija. Zdaj pa Union na nič 41 309 300 in mogoče te ob 17:30 pokličem. Imej telefon pri sebi.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.com

če imaš nekoga v srcu in mislih, se lahko tudi 1000 km čuti presenetljivo blizu. Kalifornija in 1000 km smo slišali. Tudi jaz vas ne vidim in ne vem, koliko kilometrov ste oddaljeni od mene, ampak vas čutim zelo, zelo blizu. V ritmu pozitive 20 čez četrto, čez nekaj trenutkov pa z nami tudi ena najlepših rock balad iz 80-ih, ena taka brez kričanja, brez nekih velikih kitarskih solaž, samo preprosta zgodba o ljubezni.

mi prihaja, za njo še malo nostalgije iz Jugoslavije, Milo Hrnič s pesmijo Tvoja mati je legla da spava, na to pa še Latino lover Enrique Iglesias s pesmijo Me pa se, da ostanemo v našem ritmu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Glej, jaz sem še krh in jaz bi skozi spal.
2: Je pa dobro, popolne. Od česa si ti mladunče našo himno? Česa?
1: Je, recimo, včeraj je bil fuzbal, ne? Ja. Veš, kak sem delal?
2: Da, ne, mi lepo te prosim, ti si delo med gledanjem fuzbala. Kaj si ti delo med gledanjem?
1: Ja, ka? Pohištvo sem ven metal od jeze. Veš, kak je to? Vse me boli.
2: Boga je rače, kako zdaj to imajo.
0: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj. Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
5: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo natečaj za deveto cerkvenjaško vinsko kraljico, ki bo zastopala občino Cerkvenjak ter promovirala vina in vinogradnike tega območja. Mandat cerkvenjaške vinske kraljice traja 2 leti od podelitve naziva, ki se izvede na osrednji slovesnosti ob martinovanju. To bo letos predvidoma soboto 14. novembra. Na natečaj se lahko prijavijo samske dekleta s stalnim prebivališčem v Cerkvenjaku, ki niso starejša od 26 let.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Črnomelj 34 stopinj, Slovenska Bistrica, Šentjur in Ptuj 33, Mislinja, Žalec in Žužemberk 31, Velenje pa okroglih 30 stopinj. Že danes večer bodo začele nastajati krivne plohe in nevihte, močni nalivi in veter bodo na zahodu, jutri pa se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, dopoldan bo okrog 19 stopinj, čez dan do 29, v soboto bo z nami še nekaj oblakov in tudi kakšna ploha ni izključena, nedelja pa bo suha in sončna, idealna. Da gremo na sladoled. Radio.

0: Podravje na moji dlani.
1: Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
1: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in če znate samozavestno reči nekaj, česa ne razumete niti sami, imam danes igro za vas.
5: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Tako, ne rabite znati francosko, lahko pa se naredite francoza, če pošljete SMS Union na 041-309-300, vas ob pol šestih pokličem, ko izžrebam enega izmed vas, mu povem tri izmišljene francoske besede, dam tri možne odgovore in če zadanete vse tri odgovore, dobite paket Union Radler 00 izotonik. Torej, SMS Union na 041-309-300 in srečno!
5: Naredi se francoza.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Wow, kakšna uspešnica, ljubav jedne žene v ritmu pozitive. 20 minut manjka do pete. Zanimivo pa je, da je Peter Grašo je bil 24 let v vezi s hrvaško pevko Danijelo Martinović in čeprav jo nekateri omenjajo kot nekdanja zakonca, se pravzaprav nikoli nista poročila. Ne? Njuna zveza se je končala leta 2021, kmalo zatem pa je Grašo začel zvezo s Hano Hulić, hčerko glasbenika Tončija Huliča in par je potem svojo ljubezen okronal s poroko 19. februarja 2022 v Splitu. Tako da, čeprav si je marsikdo mislil, da je že bil prej poročen, je v bistvu bil poročen, oziroma je poročen samo enkrat, ne? Mislim, samo enkrat se je poročil in to še traja in naj traja, ampak kar sem želela povedati je to, da je tudi Jan Plestenjak po lanski poroki s Tadejo Majerič priznal, da se je njegovo življenje na odru malo spremenilo po poroki. Pravi, da danes ne mora več igrati tistega zapeljivca iz občinstva in osvajati s pogledi, ker v resni zvezi in zakonu človek pač drugače žari in zdaj pač osvaja res samo s pesmijo in z občutki. Tako da mi pa nadaljujemo z občutki. Hard prihaja pa Holis, Cindy Lauper in Alja, še vse to pred peto v našem ritmu pozitive.
1: V Štajerskem tedniku. Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera. Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Prekomerno uživanje kofeina, ne, lahko povzroči tudi nezaželene učinke, recimo nespečnost, tudi tesnoba ali pa tudi živčni lahko postanete.
7: Glej, jaz bom tak rekel, ne, jaz sicer ne pijem kaj dosti kave, ne, ampak imam marsikaj od teh težav, ki si jih ti zdaj naštela, ne.
6: No, ampak resno, ne. Raziskave kažejo, da je do 400 mg kofeina na dan običajno varno za večino odraslih. Če poprečna skodelica kave vsebuje 100 mg kofeina, lahko večina odraslih po domače prenese 3 do 4 skodelice kave na dan, brez nekih škodljivih učinkov na zdravje, recimo, ne?
7: No, veš kaj, ti jaz zdaj povem, da če tej kavi dodaš malo cimeta, na, ful dobro pomaga pri hujšanju, če pa dodaš malo smetane, pa ful dobro pomaga pri kilah, tako da zdaj pa se odloči, kam v kjero smer bomo šli.
6: Jaz sem bolj za zadnjo kile, gor pa dol.
5: Štajersko budilko vam omogoča
8: Turistično združenje mesta Varaždin.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin. Kitajska po Trumpovih grožnjah svari pred gospodarskimi sankcijami. Vreme na zahodu države proti večeru in ponoči krajevna neurja, možna tudi toča. Dobar dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Kitajska je ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Severna Koreja je proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en neznani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra. Preverimo še vreme. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje.
3: Krivne padavine z nevihtami se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fantatizga, ta velizga. Svaj vizgana, ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? istotour.si
14: Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
15: Bodimo varni!
14: In tudi v Novem mestu 6 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive in skupaj smo Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In če pomislim, koliko časa danes preživimo na telefonih, računalnikih in vseh mogočih zaslonih, sem res vesela in res mi je všeč, da še obstaja klasičen radio, brez ekrana, brez drsenja s prstom in brez tiste izbire med še tisočimi drugimi stvarmi, da lahko res samo poslušamo glasbo in malo odklopimo od tega digitalnega sveta in gremo v svojega, z glasbo, zgodbami in z veliko dobre volje.

0: Unwritten in dobrodošli v ritmu pozitive. 15 je čez peto in po tem tednu bi rekla, da smo vsi skupaj že skoraj pripravljeni na francosko državljanstvo. Imamo na glas, imamo samozavest. Manjka nam samo še to, da bi kdo dejansko razumel, kaj govorimo. Ampak nič hudega, ker pri naši nagradni igri Naredi se francoza tega nišče sploh ne preverja.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, dajte, igrajte se z nami, pošljite SMS ključno besedo Union na 0413-1300-9300. Že čez 15 minut bom izžrebala enega poslušalca ali poslušalko in ga poklicala. Potem pa povedala tri izmišljene francoske besede. Pri vsaki besedi bom dala tri možne odgovore in naloga je preprosta. Vi izberete prave tri odgovore in osvojite paket Union Radler 00 izotonik. Tako da, če ste človek, ki zna odgovor povedati zelo samozavestno, tudi kadar nima pojma, kaj to je, ste idealen kandidat. Če boste pa ta vikend iskali razlog za skok na kolo, pa imamo tudi tega. V soboto 22. augusta bo med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek. Zdaj pa še res zadnji opomnik, 15 minut in SMS Union na 0413-1300-9300, pa telefone imejte pri sebi, ker mogoče pokličem ravno vas.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur.

Ne crne žene, ker nekatere ljubezenske zgodbe ostanejo večne, če tudi imajo drugačen konec, kot bi si želeli. Dobrih 20 je čez peto v našem ritmu pozitive, prihaja pa še nekaj čisto novega, čisto nekaj letošnjega, popularnega, modernega. Najbolje, da kar prisluhnemo. The Fate of Ophelia. Taylor Swift prihaja v nadaljevanju, še pred pol šesto v naš ritem pozitive, pred njo Gabriel in pesem Rise, pa Ese tu pego. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Največje uspešnice vseh časov.
4: Radio Ptuj.
5: Dober dan.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na Kukavi bo danes ob 19.30 filmski večer spomin legendarni pred dnevi preminuli slovenski igralki Mileni Zupančič. Zavrteli bodo film, ki ga poznajo generacije Cvetje v jeseni, v katerem je velika igralka zaigrala Meto. Gost filmskega večera na Kukavi bo Peter Srpčič, direktor mestnega gledališča Ptuj, kjer je Zupančičeva na odrskih deskah odigrala svojo zadnjo vlogo. Filmski večer pripravlja društvo Kukava 99.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.

0: Ja, trenutno Ptuj in Pragersko, pa tudi Šmarje pri Jelšah 32 stopin, Žužemberk in Metlika pa Laško 31, Polzela in Velenje pa okroglih 30. Danes večer lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, močni nalivi in veter pa bodo na zahodu. Jutri se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, dopoldan bo okrog 19 stopin, čez dan 29. V soboto bo z nami še nekaj oblakov in tudi kakšna ploha ni izključena, ampak nedelja bo suha in sončna, tako da nedeljo lahko planiramo kosilo zunaj. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. V danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali pa kje kakšne radarje, je pa tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in mislim, da je dovolj izmišljene francoščine za danes. Ura je že čez pol šesto in čas je, da preverimo, kdo bo današnji mojster oziroma mojstrica izmišljene francoščine.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Dobar dan in dobrodošli v ritmu pozitive, Martin.
3: Ja, zdravo.
0: Zdravo, ste se vi prijavili v našo igro in se radi naredite kdaj pa kdaj francoza?
3: Se lahko jaz da nekaj povem, ko se jaz punca sprašalo.
0: Ja, seveda.
3: Ko sem bil mlad, pa ja. Sem jo parla v france, ne?
0: Ja.
3: Pa je pa rekla, da ne, sem pa rekel, jaz tudi ne, sem rekel, poljubila se pa dost po francoz.
0: Martin, vi ste torej pravi zapeljivec, zapeljate veliko žensk tako po francosko.
3: Ne, zdaj imam eno stalno.
0: Ja, bravo, torej ste vi, te prav dec, zapeljujete eno na tisoč možnih načinov, bravo. Zdaj pravila že poznate, jaz povem tri izmišljene francoske besede, tri možne odgovore, vi pa izberete pravilnega. Če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Isotonix. Akcija, gremo?
3: Ja, lahko, ja.
0: Ok. Potem pa kar prva izmišljena francoska beseda, la colenete bolete, kar pomeni A. boleče koleno, B. premajhen kolesarski sedež ali C. padec z kolesa. La colenete bolete. Kaj pravite, Martin?
3: To pa kolen boli.
0: Točno to, bravo. Prvi odgovor pravilen. Drugi odgovor oziroma druga beseda francoska, levetron, kar pomeni A. pokvarjena prestava, B. veter ali C. počasen kolesar. Torej, levetron, kaj pomeni?
3: Veter.
0: Bravo, tudi drugi odgovor pravilen. Zdaj pa še zadnji in če vam ta uspe, nagrada vaša. Tretja izmišljena francoska beseda je la lužete. La lužete, kar pomeni A. luža, B. blatna kolesarska pot ali C. mokra nogavica. Kaj pravite, Martin? La lužete, kaj pomeni?
3: Luža.
0: Točno to. Trije odgovori, očitno imamo danes pravega mojstra izmišljene francoščine, tako da čestitke, osvojili ste paket Union Radler 00 Isotonic.
3: Hvala, najlepša hvala. Drugače pa tak na 0,04 lite.
0: Ja, bravo, torej ga imate radi.
3: Ja, tudi ga žena tak rada pije tudi.
0: A tudi, a vam je slučajno žena malo pomagala pri odgovorih?
3: To najdele na šihto. Jaz tak, kolikor tudi zastopim, zgovarjam pa ne po tujih jezitkih.
0: Aha, ja. Potem pa mislim, da je prav, da delite Radrel Union 00 Isotonic tudi z vašo ženo. Uživajta.
3: Ja.
0: Čestitke še enkrat, ostali pa imate novo priložnost že jutri, spet vas čakajo tri nove izmišljene besede in ob pol šestih nov telefonski klic. Za sodelovanje pa lahko že danes pošljete SMS ključno besedo Union na nič 41 309 300.
2: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotour.
2: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isoto.ur.si

0: Eagle Sea so bili z nami, s hotelom Kalifornija, dobrih 15 je do 6 v našem ritmu, z nami pa še vedno poslušalec Martin, ki je tudi današnji nagrajenec, še vedno je z nami. Martin, ste rekli, da veste enega resničnega na temo tujih jezikov. Martin?
1: A te svite, ko je šel Bosancev v Nemčijo?
0: Ne vem.
1: Ko pa ne znal po njih govoriti, ne?
0: Ja.
1: Pa ne videl, kako bi kruh rekel, ne?
0: Ja.
1: Je pa rekel, mislim počakaj, da bo prvo en in pršil po kruh, ne, pa vedel, kako oni rečejo. Pa pride Nims, ne, pa reče, ajno je kilo brod, pa gri, ne, pa mislim, bo sam se reče brod, ne, prepopo, bo sam se reče, je rekel, ajno kilo brod je dva čamca, ko je še hrtu dvi žemlje zrom.
0: Ja, Martin, hvala, verjamem, da ste nasmejali sedaj vse ljudi v ritmu pozitive in skupaj smo tako obkljukali še en prijeten popoldan. V današnjem četrtkovanju je bilo zares vsega, od zanimivih zgodb do glasbe, dobre volje in seveda tudi naše nagrade, ki jo bomo jutri spet in še zadnjič ta teden podelili. Jutri kaže, da bo bolj oblačno in nevihto in to me spomni na eno misel, da mir ni takrat, ko je življenje brez neviht. Mir je, ko se naučimo plesati tudi v dežju. Zato izkoristimo današnji večer, imejmo v mislih, da ne moremo vedno izbirati, kaj se nam bo zgodilo, lahko pa izberemo, kako se bomo na to odzvali. Mislim pa, da je glasba najboljši odgovor za vse. Kot slišite v nadaljevanju, ne bo manjkalo odlične glasbe. Freddie Mercury prihaja z Great Pretender, pa Manca Špik in Izak Palma z romantično pesmijo Oba. Vse to še pred šesto. Naj bo vaš večer miren, ljubeč ali pa divi in razigran. Samo da je po vaše in da ste srečni in se slišimo v ritmu pozitive.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
3: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.

0: žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Prekomerno uživanje kofeina, ne, lahko povzroči tudi nezaželene učinke, recimo nespečnost, tudi tesnoba ali pa tudi živčni lahko postanete.
4: Gle, jaz bom tak rekel, ne, jaz sicer ne pijem kaj dosti kave, ne, ampak imam marsikaj od teh težav, ki si jih ti zdaj naštela. Ne.
3: No, ampak resno, ne. Raziskave kažejo, da je do 400 mg kofeina na dan običajno varno za večino odraslih. Če poprečna skodelica kave vsebuje 100 mg kofeina, lahko večina odraslih po domače prenese 3 do 4 skodelice kave na dan, brez nekih škodljivih učinkov na zdravje, recimo, ne?
4: No, veš kaj, ti jaz zdaj povem, da če tej kavi dodaš malo cimeta, na, ful dobro pomaga pri hujšanju, če pa dodaš malo smetane, pa ful dobro pomaga pri kilah, tako da zdaj pa se odloči, kam v kjero smer bomo šli.
3: Jaz sem bolj za zadnjo kile, gor pa dol.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: Turistično združenje mesta Varaždin.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Zunanji bazini bodo zaradi prenove v termah Ptuj odprti do konca septembra. V Ormožu želijo v centru mesta spostaviti pokrit prireditveni prostor. Cerkvenjaku del na cestah ne zmanjka. Občina Cirkulane je zaključila sanacijo plazu v naselju Pohorje. Zbiranje sredstev za novi večnamenski dom Leskovcu preseglo vsa pričakovanja. Ptuj s festivalom Versija ostaja mesto poezije in vina. Preglejmo podrobneje. V termah Ptuj bodo do 15. decembra potekala obnovitvena dela v notranjem delu termalnega parka.
4: V tem času pa bodo notranji bazeni, savne, garderobe, tuširnice zaprte, torej gostom ne bodo na voljo. Smo pa se odločili, da bo zunanji del termalnega parka odprt letos izjemoma do 30. septembra. Tako planiramo, da bi do 13. septembra glede na vremenske razmere in seveda objavljen urnik na voljo vsi zunanji bazeni in tobogani. Od 14. septembra pa bodo gostje lahko uživali v olimpijskem, rekreacijskem in masažnem bazenu, seveda zunanjem. Ostalim gostom pa bojo seveda na voljo hotelski bazeni Grand Hotela Primus. Vsak dan smo odprti od 8. do 21. ure.
3: Ambulantno zdraviliško zdravljenje bo v času del potekalo nemoteno, še pojasni izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš. Občina Ormož se loteva obnove Kolaričeve hiše v centru mesta, kar predstavlja prvo fazo ureditve tega območja. Druga faza bo postavitev pokritega prireditvenega prostora. Župan Daniel Vrbnjak.
5: Smo ravno v zaključku lokacijskega načrta samega mesta Ormož in s tem lokacijskim načrtom tudi določujemo pogoje, ki nam jih določa Zavod za varstvo kulturne dediščine, da bomo z naslednjo fazo tudi pričele absolutno sprojektirane in pa z delom umestitve in pa gradnje samega prireditve prostora, torej cilj nam je, da tam, kot postavljamo šotor, postavimo objekt, ki bo stalen objekt za takšne druge prireditve. Prostor pa želimo nekako, da se zlije z svojo arhitekturo, z samo grajsko pristavo, z samim tem območjem in pa, da bo dostopen ne samo v lepem sončnem vremenu, ampak želimo nekako tudi ga formirati oziroma izdelati tako, da bo tudi možnost, da bo odprt, pokriti prostor, kot tudi zaprt.
3: Idejna zasnova je pripravljena. Trenutno potekajo usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. V občini Cerkvenjak v Slovenskih Goricah del na cestah ne zmanjka. Pred dnevi so se lotili urejanja javne poti v Smolincih, pove župan Marjan Žmaut.
6: Zdaj delamo 450 metrov dolžine, rekonstrukcija te ceste, Smolince Pučko, obnova, krok 70 tisoč evrov, bo stala, da je bolj navezava na sosedno občino, tudi Sveti Andraž, bomo tudi rahlo razširili, tudi lažje za dnevne potrebe, prevoznosti.
3: Pravi župan Žmauc in doda, da so te dni zaključili zgradnjo novega parkirišča s električnimi polnilnicami in začeli zgradnjo pump treka. Občina Cirkulane je zaključila sanacijo plazu v naselju Pohorje. Županja Antonija Žumbar pojasni.
7: Tu smo izvedli pilotno steno v dolžini 38 metrov in rekonstrukcijo ceste v dolžini 110 metrov. Dela je izvajalo HS Niske gradnje iz Maribora, vrednost del pa je 187 tisoč evrov. Seveda ta plaz smo veseli, da zaključen, zato ker s tem smo omogočili varno pot vsem domačijam, ki so nekje šestih je v tistem delu Pohorja.
3: V občini trenutno teče sanacija še dveh plazov, še enega v naselju Pohorje ter plazu v Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec zaključuje že drugo akcijo zbiranja sredstev za dokončanje in opremljanje novega večnamenskega doma, kjer bodo prostore imeli tudi gasilci. Odziv je presegel pričakovanja, pravi predsednik krajevne skupnosti Leskovec in tamkajšnjega gasilskega društva Peterja Garinec in doda, da s tem denarjem pokrivajo.
8: Tisti delež, ki smo ga mogli sami dati zraven za investicijo, celotnega objekta je bila približno 1,100,000 in zraven tega smo mogli mi primakniti v denarju nekaj čez 200 tisoč evrov. Oddelati smo mogli tudi čez 10 tisoč ur. Že to smo tudi presegli naš vložek in tudi zemljišče. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Leskovec se zahvaljujemo vsem krajanom, donatorom, ki nam pomagajo. Moram povedati, da so presegli naša pričakovanja, zato ker dosti krat tudi zraven donacije dobimo kak email, sporočilo ali pa nam v živo razložijo, da vidijo, da delamo in da ogromno krat smo tudi nekomu pomagali od bližnjih in pač nam oni zdaj na tak način vračajo pomoč.
3: Gasilski dom ni samo za gasilce, pač pa vse, ki bodo morda kdaj potrebovali njihovo pomoč. Je objekt, ki bo v kraju ostal za vse prihodnje generacije, je še povedal Jagarinec. Pridobitev bodo v Leskovcu slovesno odprli v soboto 5. septembra. Na Ptuju se danes začenja festival Verzija, s katerim želijo organizatorji v najstarejšem slovenskem mestu ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Umetniška vodja festivala Kristina Kočan o vsebini novega festivala pravi.
9: Festival bo vse skupaj ponudil več kot 30 dogodkov o pesniških branjih, če pogovore, performance, ampak tudi prevajalska srečanja, koncerte in dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo, pa tudi z javnim prostorom. Oblikovala sem en dogodek, ki nosi zdaj ime Poezija na pedal. Kolesarsko srečanje pravzaprav pokrajine in poezije, zaradi tega, ker bomo štartali v Mariboru in potem šli ob Dravi lepo do Ptuja. Ta dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Morda bi omenila še to, da se bomo tudi poklonili Srečku Kosovelu z enim intermedijskim projektom Kosovel živa konstrukcija. Seveda so tukaj še dogodki povezani z vinom, z vinsko kulturo.
3: Srce večernega dogajanja bo vse tri festivalske dni Vrazov trg. Večeri se bodo začeli z vinskim kotom, kjer bo mogoče pokušati vina sodelujočih vinarjev, se nadaljevali s osrednjimi mednarodnimi pesniškimi branji, na kateri bodo vsak večer nastopili štirje pesniški glasovi, sklenili pa se bodo z glasbo. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. avgusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesna se bo pričela v soboto ob 13. izpred mrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi. Žara bo pripeljana v vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži jutri ob 19. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesna se bo pričela v soboto ob 13. izpred mrliške vežice na pokopališče v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi. Žara bo pripeljana v vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži jutri ob 19. V 100. letu se je poslovil dr. Cvetko Doplihar ob studenčnici 12A na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 24. avgusta ob 12. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 100. letu se je poslovil dr. Cvetko Doplihar ob studenčnici 12A na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 24. avgusta ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Glej, jaz sem še krh in jaz bi skozi spal.
9: Je pa dobro, od česa si ti mladunče našo himno, česa?
8: Je, recimo, včeraj je bil fuzbal, ne? Ja. Veš, kak sem delal?
9: Da ne, mile, pa te prosim, ti si delo med gledanjem fuzbala, kaj si ti delo med gledanjem?
8: Ja, ka, pohištvo sem ven metal od jeze, veš kak je to? Vse me boli.
9: Boga je rače, kako zdaj to imajo.
4: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke.
3: Kinološko društvo Ptuj organizira vpise v tečaje šulanja psov vseh pasem in starosti. Vpisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. avgusta med 10. in 12. uro na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Koliko godb poznate? Ste morda tudi član katere izmed njih? Ker danes bomo spoznali godbo Središče ob Dravi. Moja gostja je njihova predsednica, gospa Ana Munda. Lepo pozdravljeni. Gospa Munda, kdaj se je začela zgodba vaše godbe?
2: Godba Navihala Središče ob Dravi je že 140 let svojo glasbo povezuje ljudi, bogati naš kraj in ohranja tradicijo. Za letnico ustanovitve pa štejemo leto 1886. In sicer, ko se je na pobudo takratnega nadučitelja središču Pavla Ungerja in Trškega odbora bralo 9 večinoma šolanih glasbenikov, godbenikov, ki so se takrat izobraževali na takratnih avstrijskih vojaško-glasbenih šolah.
1: Kako pa se je godba spreminjala skozi vsa ta leta?
2: Godba se je res zelo spreminjala. Moramo povedati, da je vedno neprekinjeno delovala, ker vedno se je našel kdo, ki je prepoznal potencial oziroma živel za godbo in jo potem vodil. Po Pavlu Ungerju sta naprimer prevzela vodstvo brata iz Godenicov, Matjaž in Franc Kotjan, ampak zaradi nesoglasij, namreč eden je bil prestarš starih avstrijskih koračnic, drugi pa si je želel malo modernejše slovanske in slovenske glasbe, je takrat godba, tista prva godba razpadla, ampak vsak posebej pa je ustanovil svojo godbo. Takrat tista Matjaževa godba se je obdržala in naša godba se je razvila potem iz Matjaževe godbe. Franceva godba pa se žal zaradi finančnih razlogov ni obdržala.
1: Kako pa je ta Matjaževa godba potem torej živela naprej?
2: Potem je Matjaževa godba dobila drugega vodjo. To je bil glasbenik Franc Rajnik, ki je pretegnil druge glasbenike in nadaljeval to zgodbo. On pa jo je vodil do leta 1918. Potem pa je po tem letu godbo prevzel Martin Kocjan. To pa je bil sin prej omenjenega Franca Kocjana in sicer, ko je prišel iz bojišča, je on potem prevzel. Tako da tisto obdobje Martina Kocjana štejemo kot eno najbolj plodnih let, saj je pritegnil veliko mlajših glasbenikov iz takratnih avstrijskih in potem kasneje tudi jugoslovanskih glasbenih šol. Središka godba je tako bila v njegovem obdobju, je spremljala nastope, zlete sokolske, se je delovala v okviru Dravskega sokola Središča ob Dravi in akademije. Višek pa je dosegla leta 1932, ko je na vseh sokolskem zletu v Sarajevu prejela drugo nagrado. Po pisnih virjih pa piše, da so si zaslužili prvo nagrado, ampak je takrat niso mogli prijeti, se je morala prvo nagrado prijeti kraljeva godba Jugoslavije. Potem med drugo svetovno vojno so instrumenti za nekaj časa utihnili, toda godbeniki se vseeno niso razšli. Po pisnih virjih je zapisano, da je okupator godbo poznal in jo tudi uporabil. Kljub njihovem tihovem nasprotovanju so tako Nemci godbenike ponovno aktivirali. Leta 1946 pa je godba imela tudi prvi Martinov koncert. Od takrat ni minil dogodek, na katerem ne bi bila prisotna središka godba, nastopali so na kulturnih prireditvah, na delovskih procesijah, v gasilskih shodih, samostojnih koncertih, v daljni in bližnji okolici, na državnih praznikih, kresovanjih, pogrebih in podobno.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Danes poznavamo bogato dediščino, ki jo piše godba Središče ob Dravi. Predsednica gospa Ana Munda je naša gostja. Ustavili smo se v obdobju do leta 1973, za katerega pravite, da je godba na nek način životarila. Kdo je bil takrat predsednik in kaj je šlo narobe?
2: Srečko Vitori je godbo prevzel in tako nadaljeval tradicijo godbe, vendar ni bil močnega zdravja, zato godba v tistem obdobju ni toliko napredovala.
1: Kaj pa se je zgodilo torej po letu 1973?
2: Po tistem pa se je na osnovni šoli Središče ob Dravi organiziral oddelek glasbene šole Ormož. Tako so se mladi glasbeniki učili tudi instrumentov, ki so jim pozneje omogočili, da so postali člani središke godbe. In še istega leta je vodstvo godbe prevzel Alojz Krajnčan, takratni ravnatelj glasbene šole Ormož. Poleg osnovnošolcev je takoj začel snubiti tudi starejše godbenike, ki so radi prišli nazaj, in takrat je godba štela 18 članov. Spet se je začelo množično nastopanje in vadenje novih skladb. Po dolgem času so spet priredili Martinov tradicionalni koncert. V tem času pa so tudi nabavili nove, malo rabljene inštrumente in pa nove uniforme.
1: Po njemu pa nastopi gospod Franjo Lovrec. Zakaj menite, da je recimo naredil on velik napredek v vaši godbi?
2: Število nastopov se je večalo, s tem tudi priljubljenost godbe. Godbi je pritegnil nove člane iz glasbene vzgoje v šoli. Bilo pa jih je v tistem času okrog 30, kar je to takrat bilo največ. Po profesorju Franju Lovrecu so godbeniki imeli dirigente samo začasno. Dve leti je bil to njihov član Tonček Merkoci, po tistem je dve leti godbo vodil Slavko Lašič. Po teh dveh pa je dirigentsko palico prevzel Branko Panič, ki je godbo vodil skoraj 20 let. Godba je takrat štela 27 članov. V tem času so spet obnovili uniforme, notni material, pridobili se nekaj mlajših članov, ohranili se naprej tradicijo Martinovih koncertov, zraven vseh nastopov v kraju in v okolici. Začeli so se udeleževati tudi festivala godb na Pihala v Ormožu, kjer so zasedali vedno odlična mesta. Ob 110. obletnici delovanja godbe so priredili veliko proslavo, en dan so izvedli velik koncert, drugi dan pa so priredili zabavno prireditev z nastopom tudi drugih pihalnih orkestrov iz Ormoža, Celja in Središča ob Dravi.
1: Kakšne zasluge pa grejo potem učitelju klarineta na srednji glasbeni šoli v Ormožu in dirigentu profesorju Dragu Mundi?
2: Tudi on je godbo močno pomladil. Pod njegovim vodstvom je godba štela 38 članov, pridobila je na kvaliteti, povečala repertoar in število nastopov. Dobili so nove uniforme in popravili dotrajane inštrumente. Svoj repertoar pa so zraven ustaljenega programa vključili tudi klasično in moderno glasbo. Tako so vsako leto na tradicionalnem Martinovem koncertu in božičnem novoletnem koncertu predstavili z tematskimi koncerti. Več takih je bilo, na primer Gremo v kino, rock in pop koncert, Čarobni svet risa, Uspešnica 20. stoletja in drugi. V tem obdobju se je začelo tudi sodelovanje z mažoretkinjami občine Nedelišča iz sosednje Hrvaške, ki smo jih spremljali na njihovih turnejah po Franciji in Hrvaški. Nadaljevali smo z udejstvovanjem na tekmovanju kot v Sloveniji zabavnem pokalu za programu za pokal Vinka Štrucla, kjer smo vedno dosegali dobre rezultate. Dvakrat smo bili celo najboljši, tako da smo zraven zlatih plaket dobili tudi pokal. Profesor Rado Munda pa je vodil godbo vse do leta 2021, torej 20 let, vse do koronskega časa.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. S predsednico gospo Munda prečesavava zgodovino godbe Središče ob Dravi. Za vse nas je bila korona nek prelomni dogodek v življenju, kaj pa za vašo godbo?
2: V koronskem času se je godba, tako kot vsa ostala društva, soočala z izzivi. Za nekaj časa je bilo naše srečanje in udejstvovanje onemogočeno, ampak v pokoronskem obdobju pa je vodstvo godbe začasno prevzel Branko Panič, ki je že bil dirigent pred leti. Potem pa smo izvedli javni razpis iskanja dirigenta. Tako je leta 2023 dirigentsko prevzel Vladimir Krničar.
1: Kako ste kaj z starostnimi razlikami in številom? Članov.
2: Godba trenutno šteje 38 članov, najstarejši član šteje 72 let, najmanjši član pa 10 let, tako da imamo kar generacije med sabo.
1: Kaj pa je tisto, kar bi rekli, da vas združuje?
2: Druži nas prijateljstvo in ljubezen do glasbe, pod vodstvom dirigenta pa se med nas prenaša tudi glasbeno znanje. Še vedno ohranjamo tradicijo Martinovih koncertov, po novem pa tudi Miklavževih koncertov. Zelo radi izvajamo sodobne in moderne glasbe, še vedno pa ostajamo zvesti pravim godbeniškim koračnicam. Tako smo v preteklih letih nadaljevali s prirejanjem tematskih koncertov. Leta 2023 smo preigravali slovenske popevke, leta 2024 smo priredili večer glasbe vseh naših sosedov. V lanskem letu pa smo se z naslovom Večer legend poklonili največjim glasbenim legendam.
1: Kaj pa kakšna tekmovanja, nastopi in sodelovanja?
2: Še vedno se udeležujemo tekmovanja v Ormožu, kjer preverjamo svojo kvaliteto. Moram nas pohvaliti, res vsako leto osvojimo zlato plaketo. Redno pa nastopamo v domačem kraju, v okolici, na vseh prireditvah, dobro sodelujemo z društvi. Včasih pa si privoščimo tudi kakšno gostovanje v tujini. Radi se udeležujemo kakih teh festivalov, s tem tudi omogočimo našim članom kaki krajši dopust, počitnice, kar pripomore tudi k boljšemu razumevanju in malo team buildinga med nami. Na zadnje smo bili leta 2024 na festivalu na Madžarskem. V bistvu pa tudi predstavljamo našo občino širše po svetu.
1: In to nam je seveda najbolj pomembno. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arni Ivković. Poslušate pa nas lahko tudi prihodnji teden, ko izveste še več o godbi Središče ob Dravi.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Prekomerno uživanje kofeina, ne, lahko povzroči tudi nezaželene učinke, recimo nespečnost, tudi tesnoba ali pa tudi živčni lahko postanete.
4: Gle, jaz bom tak rekel, ne, jaz sicer ne pijem kaj dosti kave, ne, ampak imam marsikaj od teh težav, ki si jih ti zdaj naštela, ne.
3: No, ampak resno, ne. Raziskave kaže, da je do 4

0: delice kave na dan, brez nekih škodljivih učinkov na zdravje, recimo, ne?
1: No, veš kaj, ti jaz zdaj povem, da če tej kavi dodaš malo cimeta, na, ful dobro pomaga pri hujšanju, če pa dodaš malo smetane, pa ful dobro pomaga pri kilah, tako da zdaj pa se odloči, kam v kjero smer bomo šli.
0: Kaj sem bolj za zadnjo, kile gor pa dol.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Turistično združenje mesta Varaždin.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Boxmark lani kljub občutno nižji prodaji z višjim dobičkom. V Majšperku bo kmalu z delom pričel novi zobozdravnik. V Sloveniji je v trsni izbor vpisanih 5 tolerantnih sort. Ptujska verzija z dnevi poezije, vinske kulture in dialoga. Preglejmo podrobneje. Kidričevski Boxmark je lani ustvaril 44 milijonov evrov od prodaje in čisti dobiček primerjave z letom 2024 123 tisoč povišal na 528 tisoč evrov. Direktor Boxmarka Marjan Trobiš.
2: Promet je bil vsekakor manjši zaradi tega, ker smo imeli tudi v leto 24, ki smo zaključili svojo prestrukturiranje, temu primerno tudi projekte, katere so imeli manjšo dodano vrednost, dali v druge poslovalnice, ki je pa seveda troškovnik drugače stoji kot v Sloveniji. Je pa res, da smo se usredotočili na projekte, katere imajo večjo dodano vrednost in temu primerno tudi povečali našo dodano vrednost in z manjšim obsegom naredili dobiček, kateri je soliden.
1: Letos zaradi rasti stroškov Trobiš pričakuje manjši dobiček. Družba v Kidričevem ima trenutno 360 zaposlenih. Trobiš upa, da se bo število sodelavcev povečalo, sicer pa Boxmark še vedno išče specializirane kadre, ki jih na trgu trenutno težko dobijo. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič je ta teden podpisal koncesijsko pogodbo z novim izvajalcem zobozdravstvenih storitev, to je zobna ordinacija Bojana Vočanec. Potem, ko se je upokojila dolgoletna zobozdravnica Zorica Tošič, je julija brez zobozdravstvene oskrbe ostalo približno 2000 pacientov. Ti se bodo tako lahko opredelili k novemu zobozdravniku. Župan Kodrič pojasni, kdaj bo ordinacija pričela z delom.
3: Zdaj sledi torej še dogovor in pa podpis pogodbe med ambulanto in pa zdravstvene zavarovalnice Republike Slovenije. Na to obvestilo pacientom o izbiri, torej se bodo prišli opredeliti pri nas in skrajni rok je 1.10., torej 1. oktober. Nadejamo se pa vsi skupaj, da bodo postopki tekli še hitreje, kar je predvsem odvisno od podpisa pogodbe z zavarovalnico, med sebojno ureditvijo razmerja oziroma primopredaje med aktualno zobozdravnico oziroma dr. Tosičevo in zdaj dr. Vočančevo, pri čemer pa ocenujem na podlagi tudi prejšnjega neformalnega pogovora, da bodo ti postopki stekli brez zapletov.
1: Kmalu bo tako v Majšperku z delom in spisom pacientov začel zobozdravnik Marko Richter. Na dnevu odprti vrat selekcijsko-trstničarskega središča Ivankovci so vinogradih podjetja Puklavec Family Wines v Radomerščaku med drugim predstavili uporabo digitalnih rešitev vinogradih, razvoj in širine tolerantnih sort. Vodja selekcijsko-trstničarskega središča Tanja Valpotič pravi, da je zmotno mišljenje, da so tolerantne sorte odporne tudi proti zlati trsni rumenici, saj so tolerantne predvsem na glivične bolezni. V Sloveniji je po njeni besedah trenutno v trsni izbor vpisanih 5 tolerantnih sort.
4: Tolerantne sorte, ki so vpisane v trsni izbor, to pomeni, da se smejo saditi, so Solares, potem Muscaris, Johanniter, Sauvignon Gris in rdeča Monarch.
1: Tudi tolerance proti suši po njeni besedah ni mogoče pričakovati. Pri trti je pomemben predvsem dobro razvit koreninski sistem in ustrezna tla, medtem ko so mlade trte, ki koreninskega sistema še nimajo dobro razvitega, na sušo bolj občutljive, ne glede na to, ali gre za klasične ali tolerantne sorte, je dodala. Na Ptuju se začenja prvi pesniški festival Verzija, na katerem bodo domači in tuji pesniki do sobote brali poezijo ter spregovorili o vprašanjih jezika. Program z več 10 dogodki povezuje nit, da poezija stopa iz pričakovanih okvirjev, stopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanja med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Čez dan se bo Verzija razpršila po najstarejšem slovenskem mestu. Del pogovorov in bran bo potekal na zasebnih ptujskih dvoriščih, drugi pa bodo poezijo odpeljali tudi v mestni stolp, knjižnico, gledališče in vinsko klet. Po napovedih organizatorjev bo dnevni program med drugim odpiral vprašanja prevajanja, pripadnosti jezika in sodobne slovenske poezije. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Med 23 in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: znaš kako, više od života.
1: Podravje na dlani. Športne minute.
2: Uroš Krajnc iz Futgolf kluba Ptuj je pred dneve nastopal na močnem turnirju na Slovaškem, dosegal pa je enega največjih uspehov v dosedanji karieri. Turnir v Sedino je imelo oznako FIFG 1000, kar je kategorijo višje od ptujskega turnirja in le stopničko nižje od Mastersa. Na Slovaškem sta nastopila dva Slovenca, ob Urošu Krajncu, ki je tekmoval v kategoriji veteranov plus 45, še Leon Šunter iz Pomurja, ki je nastopil med super veterani plus 55. Oba sta se uvrstila na zmagovalne stopničke. Urošu je to uspelo z rezultatom 6 udarcev pod parom, s čimer je bil po 3 igralnih dneh na vrhu izenačen z domačinom Branislavom Tronom. V dodatnem razigravanju je bil Slovak uspešnejši, tako da je našemu predstavniku iz Skorbe pripadlo drugo mesto. Tretje mesto zasedel Mađar, ki na svetovni lestvici zaseda 4. mesto med seniorji. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zajc, slovenec, rad ima te domače viže.
2: Ura odbila 20, dober večer in lepo pozdravljeni ljubitelji polk in valčkov. Četrtko večer je in pred nami je dobra urica narodno-zabavnih viš v oddaji te domače viže. Danes je 20. august, 232. dan tega leta, kar pomeni, da do konca ostaja še 133 dni. Vas je že danes pičil kakšen komar? No, danes ne smete zameriti tega, kajti danes je svetovni dan komarjev in če vas pikajo, potem se čim prej umaknite nekam v zavetje, kjer boste imeli mir pred komarji, a ne pred dobro glasbo. V svojo družbo vas vabim Marjan, ki vam želim lep večer.

0: V nadaljevanju našega druženja pa nocoj prvih šest ansamblov, ki se bodo potegovali za lepe festivalske nagrade na letošnjem 57. Ptujskem festivalu. Slišali bomo njihove izjave, pa tudi njihove skladbe.
1: Pozdravljeni ljubitelji narodno-zabavne glasbe, sem Miha iz ansambla Fekonja. Ansambel Fekonja prihaja iz Prlekije, blizu Ljutomera, in letos se vidimo na Ptujskem festivalu, kjer bomo nastopili z našo skladbo Cvetiš. Avtorja besedila sta Matej Trstenjak in Igor Pirković, melodije pa Miha Fekonja. To sem jaz. Se vidimo.

Pozdravljeni, smo ansambl Vau iz Mislinje in letos se bomo na 57. festivalu Ptuj predstavili z našo avtorsko skladbo Ker si z mano. Verjamem, da smo imeli super, zato ste vabljeni tudi vi.

Pozdravljeni, smo ansambel Miha Trčka. Prihajamo z okolice Horjula, sestavljeno 7 članov in vas vljudno vabimo 4. septembra na Ptuj, kjer se bomo predstavili za avtorsko skladbo Naj glasba govori. Avtor te skladbe je sam jaz, Miha Trček, tako da se že veselimo dogodka in upamo na dobre rezultate.

Lep pozdrav, mi smo ansambel Ekstaza. Letos se bomo predstavili na 57. ptojskem festivalu s pesmijo Med prijatelji, kateri delno avtori smo tudi sami in zraven tudi Gregor Gramc z melodijo. Verjamemo, da se bomo imeli lepo, tako da pričakujemo tudi vaš v čim večjem številu, da se bomo skupaj imeli lepo.

Draga družba, prav lepo zdrav vsem ljubiteljem narodno-zabavne glasbe. Mi smo Hmelboysi, leto se ponovno vračamo na Ptujski festival. Komaj čakamo, res se veselimo. Predstavili se vam bomo skladbo Kar pojdi z njim, katere avtor sem jaz, harmonikaš Mitja Cizej in besedilo pisca žal pokojna Fanika Požek. Vse skupaj prav toplo, tako je vremenu primerno, vabim na Ptuj, da se skupaj ohladimo in okrepčamo, pa da doživimo spet kakšno lepo novo vižo.

Pozdravljeni ljubitelji narodno zabavne glasbe. Tudi Vrabci smo se letos prijavili na Ptujski festival, kjer bomo zaigrali našo lastno skladbico Lep valček. Prijatelj moj, katere je avtor melodije in besedila Jože Umek, tako da vas zelo ljudno vabim, da prijete nas podpreti na Ptujski festival. Lušno bo.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ansambl Vikend predstavlja novo skladbo z naslovom Šranga za Minko, s katero so se fantje tokrat podali v nekoliko bolj hudomušne glasbene vode. Sicer pa več o ansamblu Vikend in o tej Šrangi za Minko pa Primož iz Vikenda. Primož, lep pozdrav.
1: Ja, lepo pozdravljen.
0: Primož, kakšno je poletje za ansambl Vikend?
1: Poletje je za enkrat zelo vroče. In tudi zelo delovno, kajti vikendi so rezervirani za igranja, za veselice, poroke, tudi kakšno šrango vmes osečemo, tak da je kar pestro dogajanje, no? Imamo se fajn.
0: Sicer pa, Primož, povej mi, kdaj ste bili zadnje na kakšnem festivalu?
1: Na festivalu že pa kar nekaj let nismo bili nobenem, tak da mogoče pa kaj v bodoče.
0: Ravno kar sem prebiral, iz leta 2016, takrat je na Ptuju potekal 47. festival narodno-zabavne glasbe, takrat ste prejeli Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, pa tudi Orfeja za najboljši ansambel med drugimi zasedbami. Še ga imate kje postavljenega?
1: A seveda, vse te nagrade, vse te so postavljene v naši glasbeni sobi, kjer vadimo v posebni vitrini, tako da jim res dajemo tako posebno mesto.
0: Primož, nova skladba nosi naslov Šranga za Minko. Daj pa nekaj več povedati o tej skladbi. Kako je sploh prišlo do nje?
1: Prvo kot prvo moram povedati, da to je pesem, ki jo v originalu izvaja ansambel Mira Klinca. Nam je že ta pesem od nekdaj zelo všeč. Tudi igramo jo že kar nekaj let, pa smo se nekako odločili nič. Nam ta pesem res ustreza, nam je všeč, radio igramo, pa nič, dajmo potem Miro te poklicati, še bi pa nam on dovolil, da mi to skladbico posnamemo na novo in mečkeno našega privdiha zraven. Seveda Miro je bil takoj zato, ni bil noben problem, smo se dobili enkrat pri njemu na vajah, je poslušal skladbico, kak jo mi zaigramo, je bil s tem tudi zadovoljen in rekel, fantje, ni noben problem, vi kar posnamte.
0: Je pa seveda nastal tudi video spot.
1: Tako. Zdaj ob tem v današnji čas je tudi narejen tak, da se glasba mečkino tudi pogleda, ne samo posluša. In pa ker je tako zanimiva tema, šaranga, ki je pa mogoče dan danes že po mečkino tudi izumira ta običajna porokah, pa smo rekli nič. Pa ker res igramo kar neki porok, na let, pa dajmo še pa mi narediti en tak video spot hudomušen, glede na besedilo, vse skupaj, pa naj mogoče tudi mlajša generacija spozna, kaj se je delalo včasih na porokah.
0: In vse to ste tudi prikazali v video spotu, ne?
1: Tako je, drži.
0: Primož, kakšna bo prihajajoča jesen za ansambl Vikend?
1: Mogoče še bomo šli na kakšen dopust, zdaj do konca septembra smo še kar rečemo, da kar fejst zasedeni, potem pa si bomo še mogoče mečkeno privošili kakšnega izleta, drugače pa že imamo naprej pripravljene nove skladbice, katere moramo iti posneti v studio in potem mogoče še bo pa kakšna proti koncu tega leta ugledala luč sveta z kakšnim novim videospotom.
0: Prav, iz srca privoščim in želim, da se to čim prej uresniči in ko bo kaj novega se ponovno slišimo. Primož, do takrat pa hvala za klepet, vse dobro tebe in celotne zasedbe ansambla Vikend. Čas pa za slišimo v vaši izvedbi skladbo Šrango za Minko. Lepo se ime in srečno.
1: Hvala lepa.

57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču Minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. Festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.

Priljubljena slovenska zasedba Gadi predstavlja novo poletno polko Alfa, ki na hudomušen in zabaven način pripoveduje zgodbo o slovenskem Janezu, človeku, po katerem naj bi po njihovi teoriji nastala številna znana moška imena po svetu. Jack, John, Johan, Juan, Gianni, Hans, Johannes in Jean so v zgodbi skupine Gadi pravzaprav potomci slovenskega izvirnega Janeza. Čeprav se svet skozi leta rad pošalil na račun slovenskega Janeza, Gadi tokrat razkrivajo pravo resnico. Vsi omenjeni svetovni Janezi se namreč vračajo pod Triglav, kjer iščejo na svete pri izvirniku, pri slovenskem Janezu, pravemu alfa samcu. Pesem skozi zabavno besedilo in nalezljivo melodijo pripoveduje o Janezu, ki je že odnegdaj znal usvojiti ženska srca in svoje znanje predajal naprej v svet. Refren pa sporoča preprosto modrost. Ko ljubo boš, ljubi tako kot Janez, kar on ve, kje in kako, on pravi alfa je samec. Posebnost video spota nastop legendarnega Janeza Pera, dolgoletnega basista in baritonista alpskega kvinteta, ki je odigral osrednjo vlogo alfa samca Janeza. Svojo karizmo in prepoznavnostjo je video spotu dodal poseben pečat. Gadi so bili počaščeni, da se je Janez odzval pozitivno na njihovo vabilo. V vlogah deklet, ki so navdušene nad Janezom, med tem, ko jim tudi Janezi neuspešno dvorijo, so nastopile Tjaša Toman, Larisa Sreš in Mojca Mand. Videospot je nastal na čudovitih lokacijah Dolenske. Gadi se iskreno zahvaljuje Matjažu Pavlinu in njegovi družini za gostoljubnost ter prijeten sprejem na Matjažovi domačiji, kjer je bil posnet pomemben del videospota. Zahvala gre tudi Aeroklubu Novo mesto, ki je omogočil snemanje na letališču Prečna pri Novem mestu. Sicer pa, če želite vse te detajle videti v videospotu in skladbo slišati, zdaj le boste slišali v oddaji Te domače viže.

Harmonikarski orkester glasbene šole Andreja Bajuka, ki danes šteje 40 članov različnih starosti, med njimi tudi dekleta, že od leta 2010 navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Orkester je ustanovil Andrej Bajuk z željo, da bi svojim učencem omogočil čim več nastopanja in pridobivanja dragocenih izkušenj. Poleg številnih nastopov po Sloveniji so se člani letos maja udeležili tudi podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju na harmoniko v Velenju. Tokrat se predstavlja iz novo priredbo Slakove uspešnice Meni ni za bogatijo, za katero so video spot posneli v čudovitem okolju Bele krajine ob reki Kolpi. S projektom nadaljujejo svoje poslanstvo ohranjanja in promocije slovenske narodno-zabavne glasbe ter predstavljanja Bele krajine širom Slovenije. No, kako Slakova Meni ni za bogatijo zveni v izvedbi harmonikarskega orkestra glasbene šole Andreja Bajuka, pa boste slišali zdaj.

Pri koncu smo četrtkovega druženja v oddaji Te domače viže. Upam, da ste uživali ob dobri glasbi, naj tako ostane še naprej, sicer pa vas v svojo družbo ponovno vabim v nedeljo takoj po 12. uri. Lahko noč želim.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Zunanji bazini bodo zaradi prenove v termah Ptuj odprti do konca septembra. V Ormožu želijo v centru mesta spostaviti pokrit prireditveni prostor. Cerkvenjaku del na cestah ne zmanjka. Občina Cirkulane je zaključila sanacijo plazu v naselju Pohorje. Zbiranje sredstev za novi večnamenski dom Leskovcu preseglo vsa pričakovanja. Ptuj s festivalom Versija ostaja mesto poezije in vina. Preglejmo podrobneje. V termah Ptuj bodo do 15. decembra potekala obnovitvena dela v notranjem delu termalnega parka.
3: V tem času pa bodo notranji bazeni, savne, garderobe, tuširnice zaprte, torej gostom ne bodo na voljo. Smo pa se odločili, da bo zunanji del termalnega parka odprt letos izjemoma do 30. septembra. Tako planiramo, da bi do 13. septembra glede na vremenske razmere in seveda objavljen urnik na voljo vsi zunanji bazeni in tobogani. Od 14. septembra pa bodo gostje lahko uživali v olimpijskem, rekreacijskem in masažnem bazenu, seveda zunanjem. Ostalim gostom pa bojo seveda na voljo hotelski bazeni Grand Hotela Primus. Vsak dan smo odprti od 8. do 21. ure.
2: Ambulantno zdraviliško zdravljenje bo v času del potekalo nemoteno, še pojasni izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš. Občina Ormož se loteva obnove Kolaričeve hiše v centru mesta, kar predstavlja prvo fazo ureditve tega območja. Druga faza bo postavitev pokritega prireditvenega prostora. Župan Daniel Vrbnjak.
4: Smo ravno v zaključku lokacijskega načrta samega mesta Ormož in s tem lokacijskim načrtom tudi določujemo pogoje, ki nam jih določa Zavod za varstvo kulturne dediščine, da bomo z naslednjo fazo tudi pričele absolutno sprojektirane in pa z delom umestitve in pa gradnje samega prireditve prostora, torej cilj nam je, da tam kot postavljamo šotor, postavimo objekt, ki bo stalen objekt za takšne druge prireditve. Prostor pa želimo nekako, da se zlije za svojo arhitekturo, za samo grajsko pristavo, za samim tem območjem in pa da bo dostopen ne samo v lepem sončnem vremenu, ampak želimo nekako tudi ga formirati oziroma izdelati tako, da bo tudi možnost, da bo odprt, pokriti prostor kot tudi zaprt.
2: Idejna zasnova je pripravljena, trenutno potekajo usklajevanja za Zavodom za varstvo kulturne dediščine. V občini Cerkvenjak v Slovenskih Goricah del na cestah ne zmanjka. Pred dnevi so se lotili urejanja javne poti v Smolincih, pove župan Marjan Žmaut.
5: Zdaj delamo 450 metrov dolžine, rekonstrukcija te ceste, Smolince Pučko, obnova, krok 70 tisoč evrov, bo stala, da je bolj navezava na sosedno občino, tudi Sveti Andraž, bomo tudi rahlo razširili, tudi lažje za dnevne potrebe, prevoznosti.
2: Pravi župan Žmauc in doda, da so te dni zaključili zgradnjo novega parkirišča z električnimi polnilnicami in začeli zgradnjo pump treka. Občina Cirkulane je zaključila sanacijo plazu v naselju Pohorje. Županja Antonija Žumbar pojasni.
6: Tu smo izvedli pilotno steno v dolžini 38 metrov in rekonstrukcijo ceste v dolžini 110 metrov. Dela je izvajalo HS Niske gradnje iz Maribora, vrednost del pa je 187 tisoč evrov. Seveda ta plaz smo veseli, da je zaključen, zato ker s tem smo omogočili varno pot vsem domačijam, ki so nekje šestih je v tistem delu Pohorja.
2: V občini trenutno teče sanacija še dveh plazov, še enega v naselju Pohorje ter plazu v Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec zaključuje že drugo akcijo zbiranja sredstev za dokončanje in opremljanje novega večnamenskega doma, kjer bodo prostore imeli tudi gasilci. Odziv je presegel pričakovanja, pravi predsednik krajevne skupnosti Leskovec in tamkajšnjega gasilskega društva Peter Jagarinec in doda, da s tem denarjem pokrivajo.
7: Tisti delež, ki smo ga mogli sami dati zraven za investicijo, celotnega objekta je bila približno 1,100,000 in zraven tega smo mogli mi primakniti v denarju nekaj čez 200 tisoč evrov, oddelati smo mogli tudi čez 10 tisoč ur, že to smo tudi presegli naš ložek in tudi zemljišče. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Leskovec se zahvaljujemo vsem krajanom, donatorom, ki nam pomagajo. Moram povedati, da so presegli naša pričakovanja, zato ker dostikrat tudi zraven donacije dobimo kak email, sporočilo ali pa nam v živo razložijo, da vidijo, da delamo in da ogromno krat smo tudi nekomu pomagali od bližnjih in pač nam oni zdaj na tak način vračajo pomoč.
2: Gasilski dom ni samo za gasilce, pač pa vse, ki bodo morda kdaj potrebovali njihovo pomoč. Je objekt, ki bo v kraju ostal za vse prihodnje generacije, je še povedal Jagarinec. Pridobitev bodo v Leskovcu slovesno odprli v soboto 5. septembra. Na Ptuju se danes začenja festival Versija, s katerim želijo organizatorji v najstarejšem slovenskem mestu ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Umetniška vodja festivala Kristina Kočan o vsebini novega festivala pravi.
8: Festival bo vse skupaj ponudil več kot 30 dogodkov o pesniških branjih, če pogovore, performance, ampak tudi prevajalska srečanja, koncerte in dogodke, ki se povezujejo z vinsko kulturo, pa tudi z javnim prostorom. Oblikovala sem en dogodek, ki nosi zdaj ime Poezija na pedal. Kolesarsko srečanje pravzaprav pokrajine in poezije, zaradi tega, ker bomo štartali v Mariboru in potem šli ob Dravi lepo do Ptuja. Ta dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Morda bi omenila še to, da se bomo tudi poklonili Srečku Kosovelu z enim intermedijskim projektom Kosovel živa konstrukcija. Seveda so tukaj še dogodki povezani z vinom, z vinsko kulturo.
2: Srce večernega dogajanja bo vse tri festivalske dni Vrazov trg. Večeri se bodo začeli z vinskim kotom, kjer bo mogoče pokušati vina sodelujočih vinarjev, se nadaljevali s osrednjimi mednarodnimi pesniškimi branji, na kateri bodo vsak večer nastopili štirje pesniški glasovi, sklenili pa se bodo z glasbo. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 5 desetletij.